0: Tame, ja, med Pixies.
1: Ja, det hørte vel enhver stupelyter, tror jeg. For Pixies var et band som låt veldig særegent Pixies. Det var ingen som låt så Pixies som Pixies.
0: Nei, de var 90-tallets Pixies, de.
1: Ja, det var dem.
0: Og de, hadde, de gjorde akkurat den der Pixies-greia si som var sånn Bass, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: Og så,
0: bam, og så sa det kabrak.
1: Var ikke det litt sånn der som var sånn typisk, Nirvana drev også med sånne ting?
0: Det var et par av
1: de holdt andre, det igjen og holdt igjen, og så kom det der, bam.
0: Ja, litt, Mudhoney hadde vel også den greia.
1: Ja, ja, kult det.
0: Litt grunge, og en grunge-greie dette.
1: Ja.
0: Du, Grungedal.
1: Grungedal?
0: Ja, det ligger i Telemark.
1: Ok.
0: Så jeg lurer på sånn, det veldig mange folk som går omkring i tømmerskjorter der og sånn,
1: jeg vet ikke, forskjellen,
0: bustete, uflidd hår og,
1: jeg vet ikke hva som ja, de har alle i Telemark har uflidd hår.
0: Ja, det har de jo.
1: Det jo, det mange som kaller det fylket bare uflidd hår.
0: Det uflidde hårs fylke, ja. Ja. Og du har rett i det.
1: Telemark er generelt uflidde, tror jeg. Og så har de sånn der Wunderbaum i bilen og sånn.
0: Men det på grunn av tungtvannet da?
1: Sikkert, de har fått i seg enorme mengder tungtvann.
0: Ja, for at det var det de drakk det før de begynte å lage det på flaske.
1: Ja, de hadde jo sånne sluser som de drakk av.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Og,
1: masse tungtvann.
0: Så da var det sånn at folk, da, før atombomben fant det, så planer de å slippe telemarkinger over Tyskland da. Så eksploderte de da de nådde bakken.
1: Tror du det var 4-5 telemarkinger i hvert fall? Du hørte om telemarksbataljonen?
0: Ja, ja, ja.
1: Den ble jo sluppet over Tyskland.
0: Ja, den ble det, ja. Mm. Sånn Tysklandsbrigaden, men fra Telemark.
1: Stemmer.

0: Ja, der fant de ut at det var nok med den. Stereolab med låta Ulaanbaatar.
1: Jeg kunne latt den gå 7,5 minutter til. Det har gått fint.
0: Ja. Ja, altså, nå har jeg hatt gleden av å lese en sånn Stereolab-bok her.
1: Ja.
0: Stereolab gjennom 20 låter.
1: Jeg har lest Tarzan. Den der Venner tilbake synes jeg var best. Ja,
0: den kjempe. Mm. Men jeg tenkte på en ting. Venner tilbake, hva sa Jane da? Altså, hun hadde jo... Jane satt alene i skaven der.
1: Ja, men så kom han tilbake
0: år og dag.
1: Men hun, det akkurat som Solveig sang det, vet du.
0: Var han grinte da?
1: Nei, først så var han grinte også. Men jeg liker deg likevel, jeg tar sånn min.
0: Åh, det så hyggelig.
1: Men hva var det du skulle si om de 20 låtene og Stereolab? Og...
0: Jeg skulle si det at da fikk jeg sånn nytenning for det. For det sånn, noen av de der skivene som jeg egentlig har vært litt sånn Er dette så jævlig kult? Det har blitt sånn Ja, fader, jeg må høre på dem en gang til.
1: Ja, men det jævlig kult. Ja. Stereolab rett og slett jævlig kult.
0: Men jeg hadde liksom, jeg var liksom, jeg var veldig opptatt av en viss type Stereolab, men Stereolab hadde jo også noen sånne, de hadde noen sånne ordentlige avstikkere.
1: Ja, ja, de kan høres veldig rare ut, og noen ganger høres det ut som Noi eller et eller annet sånt.
0: Ja, og, altså jeg er vant med at de skal høres ut som Noi, og plutselig...
1: Så er det sånn som det her.
0: Ja, så har, jeg hørte en låt her forleden, i forbindelse med en boka, Og det var sånn drum and bass, og det var sånn som de hadde spilt inn da i Chicago sammen med folka fra Tortoise.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det var sånn, what? Og så hadde de gitt ut en single, en 20-minutters låt. De ga et riff til Nurse with Wound, han der litt supereksperimentelle typen.
1: Mm.
0: Så han tok, fikk en låt av dem, og så tok han bare og lagde en 20-minutters sånn her... Klippet opp og limte sammen.
1: Åh, elsker 20-minutters låter.
0: Ja, altså Stereolab og 20 minutter?
1: Ja.
0: Det helt kurant. And at the major terminal markets today, slaughter steers and heifers were steady to a dollar higher. 950 to 1200 pound slaughter heifers ranged from 68 to 70-50. And slaughter cows were generally steady. Boning utility and cutter cows brought 43.5. Fat cows were worth $40 to $47. And dairy heifers were bringing $52.

0: and I do it well.
1: I've been called Lucifer, and I've been called Satan.
0: Hvis ved siden av Tor Inge, Harald, så er vel disse de beste redneck-venner vi har, ikke det?
2: Ja, nærmest.
0: Ja.
2: Altså, Killdozer.
0: Vi kan si at Killdozer I vennekretsen.
2: Ja, de godt og vel I vennekretsen vår. Det vil jeg påstå. Ja, det sykt vakkert.
0: Mm.
2: Og, altså, han driver altså og tar bønder som ikke greier å betjene lånene sine. Litt sånn som Vedum, altså.
0: Ja, litt sånn som Vedum. Tor Inge har også tatt en del bønder som ikke betjener lånene sine, eller...
2: Ikke betaler taxituren,
0: ja.
2: Ja, hvor det han? Kjører dem da? Opp I Maridalen, eller tar han dem lenger?
0: Før I tida så brukte han det gamle trikset opp I Maridalen, tar dem skoene og lar dem gå hjem.
2: Ja. Til Hedemarken.
0: Ja.
2: Det en lang tur, ass.
0: Det lang tur. Men hva han gjør nå? For nå det jo så mye digitale spor, vet du. Men han har vel noen triks?
2: Ja, altså, Tor Inge har alltid et S I ærmet.
0: Mm.
2: Det har jeg sett, jeg har spilt kort med det. Og det har aldri vært borte I et kortstort med 7 S før.
0: Det bare Tor Inge som har det. Hvis du hypp på å spille kort med Tor Inge, så kommer du til å ta opp så du synger. Men han kjører I hvert fall... 30, det du som husker det
2: Ja, 13-100
0: ja
2: ta en risk Kjør med Tor Inge Det god fisk
0: Ja, han jukser nesten aldri Ikke så mye I hvert fall

Ja, du hører på Harold Lloyd-programmet. Det har blitt flyttet til denne tida her. Fra 1 til 2 på tirsdager. Tips, når det så kaldt ute, kom på butikken og kjøp deg noe ullundertøy. Det er eneste som funker. Du må ha ullundertøy når det så kaldt. Og det setter en spiss på stemningen. Slipp å gå rundt og være sur på grunn av det. Det en mindre ting og furtere på grunn av. Det har hjulpet meg. Og en annen tips er Method Man sitt Tikal album fortsatt en klassiker. Sånn den saken. Heng med på Harold Lloyd-programmet.

Ja, det var Beastie Boys som snakket om som hadde pressekonferanse etter sin turné med Run DMC på for 20 år siden. Så Don't Trip. Her får du Method Man og Redman. How high. What?

Ja, kjære lytter, du hører jo selvfølgelig på Harold Lloyd, som er representing the jungle to the baddest, fullest, biggest, longest her i byen. Og skal jeg fortelle her, nå Redman og Methodman er vel noen av de som har blitt samplet mest gjennom drum bass historie. Og blant annet vår kjære PCP, så er det Leighton Stone High Road. Excuse me, han har kjørt på her med, han har også digget de. Så da kjører vi på How High, straight out 2000 kanskje, yes. Busy B, Method Man, Redman, How High Remix, Joker Records. What you gonna do?

0: Helt på tampen her på Harald Lloyd-programmet på tide å si farvel til nye og gamle lyttere høres neste uke 13-14 hver tirsdag
1: Harald Lloyd
0: Radio Rakel
1: 29,3
0: Hva mer skal du si?
1: Om det
0: Du hørte nettopp Wendy and Lisa De som jobbet I lag med Prince Og hadde et album her som het Så mye som Wendy and Lisa Self-titled Du hørte låta Waterfall Nå hører du I bakgrunnen her Wonder med What? Eller Asia Det altså Wonder, superprodusenten Og nå skal vi følge opp her med noe annet Grime også holde koken Nei, jeg har ikke hendene I lomma Holder du koken? Nei, nei Ok, ok

0: Det var car seat headrest, mm. altså ja, sånn der, vet du, nakkepute.
1: Nakkepute.
0: Vet du hva jeg trodde?
2: Vet du hva jeg trodde var? Helt ekte.
1: Nei, hva trodde du?
2: Butthole surface.
1: Du trodde at buttholes, de hadde jeg glemt. Nå kom jeg på dem, de hadde noen fine greier de altså.
2: Jeg hadde det, mm. og det har egentlig veldig lik stemmer det sånn,
1: ja,
2: det,
1: ja.
0: Ja, jeg skjønner
1: ja, hvor ofte sjekker du yr i løpet av en dag, Harald?
0: Ja, så det jo avhengig av om jeg skal spille cricket eller om jeg skal eller om jeg skal nei, cricket, ikke
1: krokket. Ja, eller krokket.
0: Nei, krokket.
1: For det vel forskjellig vær for cricket og krokket.
2: Hva spiller ja, altså, David krokket da?
0: Altså, jeg spiller,
1: han spiller cricket.
0: Du sa at jeg har sluttet med krokket etter at jeg vant på sånn naken krokket turnering og det var veldig pinlig affære.
1: Ikke snakk deg bort, Harald. Hvor ofte sjekker du yr på en dag?
0: På yr, ja. På en dag. Ja, det kommer an på om jeg skal spille krokket eller cricket.
2: Men du spiller jo ikke krokket, har du sagt.
0: Nei, jeg måtte slutte med det.
2: Ja, så ja. Da kan vi ta det ut av spørsmålet. Ja. Det er å svare, det har ingenting med saken å gjøre.
0: Men hvis jeg skal spille cricket?
2: Ja, da, hvis du bare skal ta deg en kopp kaffe og...
0: Ja, da driter jeg jo av sånn vær der, for da sitter jeg jo inne.
1: Ja, men du sjekker yr for det, man vet jo aldri.
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Herregud. Det gjør du det.
0: Må da være grenser for hva man skal finne på.
1: Mm. Det det jeg prøver å si. Kommer til å bli regn om 53 minutter.

0: Vennskap,
1: så tenner vi en flakke, vi tenner den for
2: håp og fred.
0: Ja. Men best er likevel for fred.
1: Ja,
2: fakkelen. Som vi tenner.
0: Som vi tenner lille jord.
1: Der
0: alle vi bor.
1: Ja.
2: Ja, det en liten planet.
1: Brenn huset, du skal brenne for liten og for...
2: Nei, sånn kan man ikke si. Tenk, det mange som blir støtt når du tuller sånn med en
0: Etter
2: sang.
0: Etter den sommeren vi har hatt nå.
2: Ja,
1: ja det har du
2: Med skogbranner og ja.
0: Boligbranner og ja. Drammensbranner. Og det
2: Veldig...
0: Ikke
2: nå var det over grensen, Harald. Nå ja. Kommer politiet.
0: Ja. Nei. Det kring, ikke kringkastingsrådet, men...
2: Hvem er det som bestemmer over Radio Rakel?
0: PFU, kanskje?
2: Ja, kanskje PFU kommer. Ja.
1: Typisk PFU.
2: Og tenker at dette her var veldig drøyt langt utenfor.
1: Men jeg kjenner sekretæren i PFU, så jeg kan sørge for at han mister klagen.
2: Dere hadde vel et forhold der, du og sekretæren i
1: ja,
2: PFU?
1: Ja, det var... Altså, vi har delt rom noen ganger, men det skjedde ikke så mye. Vi hørte for øvrig...
2: Hva skjedde da?
1: Det, vi hørte bandet The Bats Electric Sea View. Hørte vi, og de fra New Zealand. Der har jeg ikke vært med sekretæren fra PFU.
2: Aldri på det rommet.
1: På campingtur med sekretæren i PFU.
0: Nei, for det var i Australia.
2: Ja, det var der dere var på campingtur i Australia.
1: Ja. Vi måtte rømme unna skogbrannen, husker jeg. Svømme ut i Bondi Beach.
0: Ferdig. Red på verdens kenguru. Ja,
1: og slåss med hvithai.
2: Inn i solnedgang.
1: Ja, og det var tider, det. Ja, ja.
2: Sånn, PFU har vel fått ny sekretær nå, vet du det der.
1: Ja, vi snakker ikke så mye om det. Men nå kommer dagens værmelding. Rett fra Yr. Morning ja. Rain.
2: Harald har sjekket.

0: Og snufs vakkert.
1: Ja, det var det.
2: Det var Motorpsycho i ny, i egen i cowboydrakt.
1: Morning Rain. Var det ikke det Israel kalte en av operasjonene sine mot Gaza en gang?
3: Det er så
2: Morning Rain, ja.
1: Jeg lurer på det.
2: Det var
3: det er så rart å tenke på at Benjamin Netanyahu også sitter der nede og hører på Tesla Society og tørker en tåre.
1: Ja, og feller en tåre og tenker, sånn skal jeg gjøre det.
2: Nemlig. Det var sånn, hallo. Nå, dette ble litt mye med meg. Jeg tror jeg skal bombe Gaza et kvarter.
1: Ja, sånn.
2: Så jeg kommer til meg selv igjen.
1: Ja, det ble mye. Jeg ble litt så trist av denne sangen, så jeg må gjøre noe som muntrer meg opp.
3: Jeg er så glad jeg kjenner på følelsene mine, faktisk.
1: Nei. Stakkars Benjamin. Ja, stakkars. Det ikke greit alltid Benny, på han, eller? Altså. Benny, ja. Som du kaller
2: det. Så er det utstedt internasjonal arrestordre på ham. Bare fordi han prøver å følge drømmene sine.
3: Nei, ikke følge drømmene, altså undertrykke drømmene sine.
2: Ja, det er det han driver med, ja. Ja, nei, men da synes jeg at drømmepolitiet kan ta han.
1: La dem taven inn. Det gjør ingenting, det går helt greit.
0: Vi får tåle det.
1: Ja.

Der heter bandet Tala, og låten heter Drive Song. Og da fikk jeg så veldig lyst til å kjøre bil. Fikk dere lyst til å kjøre bil? Da tenker jeg på Tor Inge. Tor Inge kunne kjørt oss et sted.

0: Dansen Jesus Kristus. Det må jo være, hvordan gjør man det da? Danse Jesus Kristus?
1: Og alle vennene hans.
0: Og alle vennene, Jesus han hadde Kristus, bare 12 venner han.
1: Ja, han hadde 12 venner. Det var Mussolini, det var Hitler, det var
0: Judas.
1: Ja, og Judas. Fischling. Stakkars Jesus, han hadde ingen venner han.
0: Jo, han hadde jo 12 venner.
1: Ja, men var de venner? De fornekte han 3 ganger før han
2: bor. Det var det bare en som gjorde.
1: Ja.
0: Ja, og da, han var ikke noen god venn heller.
2: Men det hadde jo Jesus sagt på forhånd at han kom til å gjøre.
1: Ja, så han visste jo det.
2: Ja, og så begynte han å gråte.
1: Ja. Ja. Gjorde Jesus eller han andre?
2: Han andre. Ja, okay. Så han skjønte det. Ja. At han hadde gjort
0: Peter.
2: Akkurat det.
0: Det var en Petter. Mm. Petter fornekteren.
1: Det var en Petter, ja.
2: Petteren kalte vi han.
0: Petteren fornekteren. Han for en fyr.
1: Han ble ærta mye for det på skolen. Ja, det var du som fornekta Jesus det, Petteren.
2: Det som det egentlig ærta han mest for, det var at han kom tilbake på skolen som voksen mann. Og så satt han der og gråt. Ja. Og det synes folk var litt rart da.
1: Ja.
0: Ja. Og vi grina tassen igjen. Mm,
2: dumpar du, eller? Hvor mange vi? Skjønner.
0: Ja. Ja, nei da.
1: Vi skal ikke snakke så mye med han, for ja, det er litt sårt.
0: Nei, men det var grunnen til at han strøk på eksamen, for han nekta på alt.
1: Jeg skjønte den nå.

0: Hvor mikrofonen, ja?
1: Hvor har du mistet?
2: Mic drop, sier det.
0: Ja, mic drop, ja. Akkurat som han pleier å si The Hood, South Central. Snoop Dogg,
1: ja, det var Snoop Dogg.
0: Gin og juice.
1: Og jeg håper Snoop Dogg snart kommer til Norge igjen.
2: Fordi?
1: Fordi at han var jo på
0: den Han skylder deg penger han for den siste
1: Nei, han skylder meg ingenting Han var jo på den signalen på Nesodden, vet du På det narspillet etter den konserten
2: Jeg vet ingenting
1: han ble, tavet og sånt. Han ble i hvert fall tavet
0: På signalen der.
1: Ja, ja.
2: Er ikke det en sånn restaurant man kan spise blåskjell og sånt?
1: Jo, der hadde de Snoop Det sant Han var der Og så kom snuten Snut, doggy dog
0: Den var god
1: da ble jeg nødt til å ta vare på en del kontanter for den Og jeg, de brenner i lomma, vet du
0: jeg Ja, men hvis de brenner i lomma Da blir det jo hull i lomma di
2: Men
0: ja.
2: Et spørsmål, tok dere nesoddferja ut?
1: Neseferja, som vi kalte den en gang ja. Nei, vi tok den, ja
2: Du og Snoop kalte det kanskje det, men ja.
1: Nei, jeg tror ikke Snoop tok ferja
2: Hvem som kom altså dit?
1: Politibåt, sikkert
0: Ja, jeg tror
2: ja, det var gitt tilbake igjen,
1: ja Ja, i hvert fall hjem
2: Ja, men ikke til
0: Tror du det fløy, ja?
1: Nei, fløy, kanskje han kjørte rundt ved Drøbak
2: Nei, bare idioter som kjører rundt
1: ja.
2: Det tar jo tre ganger så lang tid
1: Det må du huske båten. På til neste gang du kommer med Snoop Dogg Du skal få igjen de spennene hvis jeg ikke har brukt dem opp Og ta båten Ikke kjør rundt, det bare idioter som gjør det
0: Så at, og vet du hva? Det dårlig gjort mot planeten vår
3: Let's put our shapeless head together Perk up your pointed ears and listen here Planet Earth and its frantic environment Is trying to discover us, I fear The way those earthlings act is so pathetic They can't control emotions and they kill If they caught us flying round their planet They'd put us in a cage against our will Poor planet Earth, with all its growing pains For several billion years, has acted so insane Poor planet Earth, has such a heavy load Be sure and keep away, someday it may explode For eons, we're trying to find them We only want to help them and explain That once we were humanly tragic Till we evolved into this higher plane It may be too early to help them Those earthlings cannot communicate They're talking but still not receiving Vibrations from us in outer space Poor planet Earth, with all its growing pains For several billion years, has acted so insane Poor planet Earth, has

Velkommen til en times sending på Radio Rakel. I denne time får du vite mer om Café Hærverks prosjekt Ny Lyd og musikkfestivalen Hærverk I Parken 2026. Radio Rakel kan du strømme på våre nettsider eller høre på FM 99,3. Tekniker Line Bliksås og jeg Vilde Dimmestøl.

0: Hei. Ja, hvem du?
1: Ja,
0: eller hva hørte vi?
1: Hva vi hørte nå, ja. Jeg jo Egan fra Café Herverk da, og vi fortsetter med den nye serien vår med unge, litt uetablerte band som heter Ny Lyd på Café Herverk. Og det vi hørte var Blindtarm fra Halden som har spilt på Herverk tidligere, og spilte på Herverk i Parken i fjor, og skal nå spille på Herverk igjen sammen med et annet Halden-band som heter... Robust heter de. Det 11. april, lørdag 11. april. Ja. Veldig kult band. Alltid gøy med Blindtarm.
0: Hvis du skal bare forklare kort hva ny lyd er, hva det for noe?
1: Det har bare vist seg at vi har fått mer og mer forespørsler på Herverk om unge folk som vil inn på konsert, og vi har jo vanligvis 20-årsgrense, men på ny lyd på Café Herverk så kjører vi 18-årsgrense og mulighet for de under 18 å komme inn hvis de har med seg en som over 18 og sier fra på forhånd vi lager en avtale. I tillegg så har vi merket at det en eksplosiv vekt i nye band, og ikke bare i Oslo, men over hele landet egentlig. Så vi har hatt band fra Trondheim, vi har band fra Halden, vi har hatt band fra Stavanger, og det på en måte åpnet seg et behov, følte vi, for å ha litt fokus på den unge scenen, da. Og samtidig gi tilgang til unge folk som ikke har adgang på steder som Rockefeller og John Dee og Sentrum Scene, hvor de ikke engang tillater vergeordning, da. Så vi har hatt to runder så langt, det alltid to band, og første var i januar med, som jeg husker hva bandet heter, det ikke så farlig, det står i programmet vårt uansett, men begge arrangementene var veldig vellykka, nesten utsolgt i hus, og masse unge folk, og veldig, veldig bra musikk. Så det bare å følge med på Instagram og på Facebook, eller på nettsiden til Café Herverk, og se etter arrangementene en ny lyd.
0: Og så lurer på, det jo en sammenheng med Herverk i Parken og Ny Lyd. Hva Herverk i Parken, kort forklart?
1: Ja, vi hadde vår første festival i fjor, og det gikk over all forventning egentlig. Kjempefin dag og masse kule band. Nesten halvparten av bandene var i den alderskategorien vi snakker om her, sånn som pluss minus under 25. Vi hadde fri aldersgrense, og vi hadde over 200 under 18 til stede. Vi hadde kjempebillige billetter på 50 kroner. I år det 100 kroner per dag. Vi kjører to dager i år, og vi har vel bukket en 15, 16, 17 band allerede, fulgt opp på hovedscenen. Vurderer en scene 2 som jeg tror vi kommer til å få til, og få en enda flere band til å spille mellom, i pausene mellom omrigg og sånn. I år koster billettene 100 kroner per dag for de under 18, og veldig billig for voksne, eller over 23 også, 1000 kroner for festivalpass for begge dagene, og 600 per dag for enkeltbilletter. Og jeg vil bare benytte anledningen til å anbefale folk å kjøpe billetter. Jeg tror det kan bli utsolgt, men det også veldig, veldig greit som, for oss som skal arrangere festival og ha en viss styring på hvor mange vi kan forvente oss. Det andre gangen vi lager festival, så det ikke som man sier har lang erfaring med dette her. Så vi har ingen sponsorer, annet enn... Kulturdirektoratet har gitt oss litt penger, og vi har søkt Oslo kommune, så vi venter på svar, så det litt nervøs stemning akkurat nå før vi får svar fra kommunen da.
0: Ja, så tenkte jeg på, det er jo en musikkfestival, men når jeg var der i fjor, så var det jo boder og mat og sånne ting også, så kanskje du forteller litt mer om det. Var jo ting man kunne kjøpe og sånt.
1: Ja da, vi hadde, det jo Flu Hartberg som lager plakatene våre, som vi kjempefornøyd med, og han kommer til å fortsette å lage ting for oss, og han har en stand, det mulig hele forlaget hans No Comprendo Press, som det kuleste tegneserieforlaget i Norge, kanskje hele verden, kommer nok til å ha en stand, og vi kommer til å ha merching, og en annen bokshop som ligger i Sveigårdsgate, som jeg ikke husker hva heter akkurat nå, de hadde bodd der i fjor, kommer til å ha det, og så nytt av året det til samarbeid med prosjektskolen, Nå ikke jeg helt oppdatert på hva de skal finne på, men de skal være med på utsmykking og installasjoner og kunst og sannsynligvis underholdning på en scene nummer to da.
0: Og, men sånn, det du sa med at folk har kjøpt billett og sånn, da det jo, ja, med mat og sånn, og i fjor så husker jeg på slutten, så var det jo utsolgt av det jeg skulle ha, for eksempel.
1: Altså. Ja, ja, ja, men det kom jo 800 betalende, og vi hadde cirka 100 involverte i band, og sånt er jo fryktelig, fryktelig vanskelig å beregne, og det var jo overveldende respons i fjor, så vi får jo bare satse på at det blir det i år også, men forsalget av billetter er jo en god indikasjon på hva vi kan forvente oss av folk, da. Så det vil jo gjøre det lettere for de som skal lage mat, og for oss i forhold til vakthold og drikkevarer og sånne ting, så det gjør oss en tjeneste ved å gå inn og kjøpe billetter.
0: Jeg tenkte også kanskje å nevne det at hvis man ikke har vært på Gamlebyen skateboardpark der, så er det jo mulig både å være inne og ute, altså inne under ja. Brua og ute, og hvis det er fint vær sånn som i fjor, så var det jo veldig fint å
1: ja, sitte ute. Ja da, absolutt, og man vet jo aldri, men i juni er det veldig ofte fint vær, så vi krysser jo fingrene for det, men vi kommer til å bestille inn masse telt i tilfelle regn, og så blir jo alle konsertene, i hvert fall på hovedscenen da, under tak.
0: Jeg synes du mente at du nevner noe om filming og sånn, jeg vet ikke om det blir noe av det, men skal det, blir det på en måte redigert og gitt ut?
1: Ja, vi filmet alt i fjor, men, og vi hadde flere flinke fotografer, så vi har mange hundre bilder, så vi prøver å dokumentere dette så godt vi kan, så vi kommer til å ha flere fotografer og filmer i år. I fjor så var vi så stresset, så vi glemte å ta opp lyden. Så det skal vi prøve å få til i år. Ja. Det er jo bare å plugge inn en PC, så det er jo plug and play, men altså, vi hadde 12 band på 11 timer i fjor, og vi hadde 15 minutters changeover, så det var vi var vel flere som sa at dette skal vi aldri gjøre igjen, men når vi så på de bildene og så på filmen, så smelta vi litt og tenkte at vi får bare kjøre på den igjen.
0: Ja, til å være første festival, så må vi si det var veldig vellykka. Men jeg så også på plakaten deres da, at det var band fra Australia, Hardons, og fra Japan var det også noe, så ja. Hvordan har fått det dette her?
1: Nei, altså, det er ikke så hokus pokus, de turnerer jo sammen, og skal spille i Drammen dager etter, så da var det jo bare å kontakte folk, og så hadde de en tom dag da, og det var fredagen, Så det gikk veldig greit, ja. Og Hardons er et band jeg hørte mye på tidlig 90-tallet, liksom. Og perfekt setting på GSF, altså Gamle Sport og Fritid, i skateanlegget der, for det er jo et band som er relatert til skating og den skatekulturen da, på veldig mange måter. Og det som er spesielt med den turnéen her, er at de turnerer med Jerry E, som er sangeren inne i det legendariske Portland-bandet Poison Idea. Så ja, det er veldig gøy.
0: Det er sjanser til å se legender her
1: altså. Ja, faktisk, og det var en liten anekdote, så spilte jo jeg i Turbonegger, og var med på deres første USA-turné, så jeg festet med Jerry A i Portland i 1990, så det kan bli gøy å treffe han igjen da. Sånn, hva blir det? 36 år senere.
0: Ja, dere har ikke sett hverandre siden den
1: nei,
0: gang.
1: Nei.
0: Ja, det blir spennende. Spennende. Ja. Men da hører jeg at du skal på voksenmøte, eller har du noe mer du skal bidra med her?
1: Nei, jeg synes jeg kanskje har sagt nok, jeg skal gi ordet til de folka som bukker denne serien, for det er meningen at det er unge folk som skal plukke band, da, som kjenner den scenen bedre enn jeg gjør. Så jeg tenker jeg har sagt mitt, ja, så rasker jeg videre.
0: Ja. Takk for at du tok turen innom.
1: Ja, alltid hyggelig, ja. Vi kommer tilbake, håper jeg.

0: Vi snakket om bandet din, så du da artist, men du med I ny lydgruppa også, eller?
1: Jep, jeg med. Ordentlig og steller.
0: Ok, men hvordan fungerer det? Har dere møte en gang I måneden og tenker på hva skal vi finne på nå?
1: Ja, omtrent sånn. Så ja, hvilke band skal vi mekke nå da? Og hvilke band kan vi mekke nå som ikke en gjeng innskrumpet gamle fiser? Så tenker godt på det.
0: Ja, siden du ser innskrumpet gamle fiser, hører du ikke på musikk av folk som eldre enn et visst tidspunkt? Eller?
1: Jo, nei, selvfølgelig, jeg hører på folk som geriatriske også, men det jo, ja, nei, altså, musikkliv I Norge har alt for lite unge folk, og alt for mye, nei, det jo mye stagnant, synes jeg.
0: Ja, nei, det det som jeg synes var veldig gøy med festivalen I fjor, da, at det var jo, I tillegg til å være på en måte veteraner og sånne ting, så var det nye folk som får litt nye impulser, da. Så det jo veldig lurt da herverket å ha en sånn, ikke bare, ja det jo en god handling, men det jo også, da får de jo på en måte pulsen på det som skjer da. Så jeg synes det veldig gøy, og det har dere også en spilleliste, hva heter den, hvis noen skal prøve å finne den på Spotify, eller sånn? Hva søker man etter?
2: Altså jeg tror den heter Hipp eller Herverkeparken, ja. Som da en, Altså, låter fra band som spiller, da, eller skal spille.
0: Mm. Ja, for jeg husker det var en I fjor, mm. så da det antageligvis bare to... I sted prøvde jeg altså å søke på ny lyd, da var det masse annet som kom opp, så det altså Hipp eller Herverkeparken man skal søke etter, da.
2: Mm.
0: Det var jo et par låter som vi hørte for her. Hvilke låter var eller hvilke band var det?
2: Det var Blindtarm. Som vi hørte nå. Og ja, de skal spille på den neste konserten vi har med nylig da, som 11. April. Og ja, de jo fra Halden, og tar med seg et til Halden band, som heter Robust.
0: Ja, jeg hørte litt på det I sted, eller bare så vidt da, det var vel litt mer sånn der metallaktig, eller var det ikke? Hørte jeg bare på en feil sang?
1: Nei, jeg jammen ikke sikker, fordi at... Ja, nei, det høres jo kanskje ikke så bra ut da, men ja, nei, vi har bare dratt det med fra Hallen, og vi stoler siden at Hallen en ganske bra rockby, så skal vi vel stole på at Robust ganske overleit, og det tviler jeg heller ikke på.
0: Nei, gøy å gi de en sjanse I hvert fall.
1: Ja, absolutt.
0: Vi kan høre litt mer musikk da.

0: lockdown her I landet, det jo skjenkekontrollen, så det jo, det jo, ja nei, det jo ikke så mange arenaer for unge folk å stikke på konsert på, da, hvis man skal ramse opp, du har Subscene, du har Blitz, Barrikaden, og Boksen, og så nå, og så Herverk, så det jo dritt nice.
1: Og så var vi jo alle med og arrangerte HIP, eller Herverk I parken da, I fjor. Som vi alle synes var veldig, veldig morsomt. Så når Vegard lurte på om vi hadde lyst til å være med og starte en helt ny serie for unge på Café Herberg, så ville vi jo selvfølgelig være med på det også.
2: Dere var med og arrangerte selve festivalen, men dere spilte også, eller både spilte og var med å arrangere?
1: Ja, både jeg og Hedda var med, eller Mode var også med å arrangere, men ja. Jeg og Hedda var også med og spilte.
2: Hvilket band dere spiller I?
1: Vi spiller I Draconis.
2: Mm. Og dere hadde en positiv opplevelse av å spille der I fjor?
1: Veldig. Det var veldig, veldig morsomt å få være med på liksom hele den feelingen da, som var over den festivalen. Det var liksom, det føltes som noe helt eget og noe helt sånn spesielt da.
3: Det jo sikkert også noe litt eget med å spille på en festival som du på en måte har vært med å arrangere selv, for du vet liksom litt sånn hva som har blitt lagt inn I det da, for å få det til å gå. Og da var det veldig gøy å få liksom være med på, på en måte, finalen av hele opplegget.
1: Og at man liksom får se hvordan det både det å være artist og spille på festivalen, men også få være med bak da, for vi var jo med å jobbe og sånn.
2: Så da blir det altså ny festival I år, og det var da 12. og 13. juni. Vi hører litt mer musikk.

0: Hva hørte vi nå?
1: Nå hørte vi, den første låta vi hørte var da også av migrene, men så hørte vi Heimenal etter det.
0: Og dere fortalte at de hadde gitt ut noe nytt nå, hadde ikke det?
1: Jo, de har akkurat sluppet nytt album.
0: Og det, hvordan vil du beskrive det i forhold til hvordan tidligere musikken av deres var?
2: Nei, det er jo sånn det er. Klikket helt i vinkel liksom. De tidligere skivene har vært sånn, ok, nå skal jeg være den der. Jeg hørte på de tidligere skivene, så var det sånn, helt grei punk, og så kom det med en skiva før der, så var det sånn, nå piffet de opp med litt psykedelika, ok, tøff rock, og så hørte jeg på den her da, i hvert fall, så var jeg sånn, oi faen, har jeg gått helt Brian Wilson, eller? Jeg er sånn, nei, nå, der har du faktisk et musikalsk geni, det ville jeg sagt, den skiva er strøken perfekt liksom. Ja, den er bra.
0: Så den anbefales. Mens vi hørte på musikk her, så fikk vi noen lyfta litt frustrasjoner om hvordan det er å komme inn på konserter og sånn når man er under 18, eller eventuelt under 20. Fortell.
2: Ja, nei, altså, fleste fete steder å se konserter, i hvert fall. Ja, nei, ingen av de på en måte større venuesene som Rockefeller, John Dee, de slipper inn ingen, de har ikke vergeordning engang. Hvis jeg husker riktig, så har politiet gitt de sånn beskjed om å ikke, nei, dere har ikke fått av det, noe som er jævlig fjernt. Men det er jo på en måte, ja, man får ikke så veldig mye sjanser til å se artister man har lyst til å se når man er under 18, og da må du også ha, de aller fleste så må du også ha vergen, altså, da må du ha en eller annen voksperson som gidder å høre på det, eller er det du hører på, liksom, det er jo ikke alltid folk har det, liksom. Så det gjør jo ting veldig klønte, det er jo lite steder hvor ungdom kan dra på konsert og kose seg, liksom, og se noe fett. Så det er jo egentlig det som har vært det viktigste med denne serien, er sånn, ok, nå kan ungdommen dra på en fet konsert alene.
0: Men du hadde også opplevelser fra et annet land, var det ikke det du sa?
2: Ja, nei, det er litt sånn, det er jo skjenkeloven i Norge, er jo helt absurd streng, og det er jo flest folk som jobber i utlivet, de kan jo så å si, hvis jeg er enig, men når jeg var i Tyskland siste gang, så var det jo bare sånn, ja, da var det jo helt løst, det var bare sånn, ok, for å krysse banen, for å gå inn, så kjøper du ikke drikkebarn, så var det helt greit. Og det var jo mye greier, liksom. Hvorfor gjør vi ikke det i Norge?
0: Ja, så tenkte jeg på, når du var på den konserten, var det sånn at alle de yngste lå ravene rundt da, eller?
2: Nei,
0: det så ut som det fungerte.
2: Ja, for all del, jeg var den eneste personen der som var såpass ung uansett, så det kan jeg ikke svare så mye på.
0: Nei, og du klarte deg, du overlevde.
2: Ja, jeg kan si en ting, folk fra Berlin er forferdelig dårlig til å morse, og er dritkjedelig.
0: Ok.
2: Det kan jeg også si.
0: Ja, jeg skal se tilbake til ny lyd konsertscenen. Hvordan de bandene som blir valgt ut, hvordan blir de valgt ut?
3: Altså, sånn vi har gjort det frem til nå, i hvert fall er jo bare at vi har kommet med forslag til hverandre om hva vi synes er fett, og hva vi har lyst til å se, og hva vi har sett tidligere, som vi tenker kan passe, som både er ungt og litt sånn up and coming på en måte, ikke helt sånn etablert enda, som kan på en måte passe, sånn basically det vi vet om fra før da, i våre miljøer på en måte. Men så er vi jo selvfølgelig åpne for at folk tar kontakt også, liksom, altså, vi er åpne for alt.
0: Men hvordan skal de så tilfelle ta kontakt?
1: Nei, da er det vel egentlig bare å sende en DM på Instagram, for eksempel, ja. Eller...
2: Og så... Vi har sånn mail med en veldig langt navn som jeg ikke husker navnet på, men den skal jeg gjøre litt mer tydelig på siden vår. Så det går også an. Men Instagram DM, det går nok enda kjappere, så...
1: Ja.
0: Ja. Hva heter det på, er det på Instagram, så hvis folk skal finne det?
2: Bare nylyd på Café Hærverk, rett og slett. Enkelt og greit.
0: Så tenker jeg altså på, nå snakket jeg jo litt om hva du hørte på selv, men hva slags musikk hører dere på selv? Hører dere bare på musikk fra deres egen aldersgruppe, eller har dere inspirasjonskilder?
3: Altså, jeg hører på mye forskjellig musikk, altså, og så er det liksom egentlig for det meste ikke som er i vår aldersgruppe, så er det sånn at de fleste, i hvert fall de bandene som vi prøver å booke da, har ofte ikke så mye ute på Spotify og sånt også, som gjør at det kan jo være litt vanskelig å høre på dem. Men ja, mye forskjellig egentlig, også, men så er jeg veldig glad i liksom, norsk musikk da. Hører mye på norske ting, og liksom, ja, norsk rock og sånt.
0: Er det noen navn du kan nevne, eller sånn?
3: Jeg kan nevne Death by Unga Bunga, for eksempel. Og så, det er kanskje litt annen sjanger da, men Hilma Nikolaisen og sånn, synes jeg er veldig kult.
0: Er dere noen dere hører på innimellom? Norske band, andre band?
2: Ja, når det kommer til norske band, er jo så klart kjempeglad i gammel norsk hardcore. For meg er det som er greia, det er Kafka, Prosess og Svart Framtid og Betonghysteria. Det er noe av det beste jeg vet.
0: Ja, det er kanskje band som ikke alle som hører på kjenner til. Er det sånn man kan finne på strømmetjenester og sånn, eller må man komme spesielle?
2: Ja, mest av det ligger jo bare på YouTube i dårlig MP3-kvalitet, men det er jo, ja, sånn er det jo med meste. Sånn er det jo mye gammel punk, det finnes jo bare dårlige vinylrypper, og det er ikke så, ja, det er vanskelig finne på strømmetjenester som regel, ja, nettopp.
0: Har du noen sånne favoritter, eller noen band, ja, norske band du liker, eller utenlandske band du liker?
1: Altså, jeg er jo veldig enig i mye av det som har blitt sagt, men jeg må jo også trekke fram Honningbarna. Og så har jeg hørt litt på for eksempel det som heter Vepsestikk, da, som skal spille på Hip i sommer. Det synes jeg også er veldig kult.
0: Ja, de spilte vi forrige gang det når Begar og Hedda, sant? At de var på besøk. Kanskje vi rekker å spille dem også i dag. Vi hører litt på mer musikk.

0: Ja, da hørte vi to til låter fra, av Henvold fra den nye platen deres. Mm.
1: Jeg skjønte litt hva du sa med Brian Wilson, for det litt sånn Beach Boys-aktig. Altså. Nei, det var helt annerledes enn det jeg har hørt av dem som var... det er ikke så lenge siden da, men tidligere i karrieren deres som var lydbildet var helt mye mindre avansert, for å si det sånn. Jo, det jeg tenkte å spørre om, alle dere spiller jo i band. Hvorfor begynte dere å spille i band?
2: Tja, altså, jeg har alltid vært veldig, veldig musikkinteressert, så jeg liksom, nesten alt jeg gjør har jo noe med musikk å gjøre, så det jo, da er jo naturligvis ganske sterkt behov for å kunne uttrykke meg selv da, gjennom musikk, for det sånn, jeg kan ikke tegne, jeg kan ikke skrive, så ja, ok, jeg blir det da. Så, ja, nei, det egentlig bare det. Jeg vil jo bare lage fete greier for meg selv, liksom. Og de fleste bandene jeg har vært i nå har jo egentlig vært med litt sånn et slags type soloprosjekt, liksom. Ja, det er jo overraskende vanskelig å finne unge folk å spille i band med også, da. Det er jo også en ting.
1: Ja, ja, hvis du skal spørre Trond, kan du jo søke etter noen nå. Nei, jeg bare tenkte på sånn, siden du har en radio tilgjengelig.
3: Nei, musikk har vel egentlig bare alltid vært en stor del av livet mitt og oppveksten min. Så det var vel egentlig pappa som introduserte meg til liksom det å spille sammen med andre da. Og så begynte jeg gjennom det som heter AX. For nå er det ganske mange år siden. Men der jeg etter hvert møtte Hedda da. Så, eller jeg har jo kjent Hedda hele livet, men vi begynte å spille i band på ordentlig sammen der da. Og så møtte vi de to andre vi spiller i band med i dag. Og det viktigste for meg med det å spille i band er jo egentlig bare spillegleden. Og det å kunne liksom lage noe sammen med andre og liksom oppleve den nesten litt sånn euforiske følelsen av å spille sammen og liksom skape fine ting sammen da.
1: Så tenkte jeg på hvordan synes du det var å spille ser du sånn spilleopplevelsen på festivalen i fjor på Herverket i parken?
3: Det var jo helt utrolig gøy. Man så jo liksom, det var veldig morsomt fordi foran så sto det liksom mange unge da. Og så så man liksom at jo lenger bak man kom, jo eldre ble liksom publikum, så det var liksom morsomt å se at man hadde mange fra alle aldersområder da.
1: Tenkte jeg på, skal vi se, har du noe du vil si om musikk?
0: Nei, jeg har jo spilt egentlig med Anna da, nesten hele livet på en måte. For vi har jo på en måte, altså jeg har spilt gitar siden jeg var sånn 9-10 år, tror jeg. Men så begynte jeg jo først ordentlig å på en måte, interessere meg for musikk, da når jeg begynte å lage egen musikk i band på en måte. Og det er veldig ja, gøy å spille sammen med andre og gjøre noe kreativt sammen med andre da. Mm.
1: Så har vi det fremover med ny lyd. Hva er det som skjer?
0: Jo, neste konsert er jo 11. april, og da blir det Blindtarm og Robust, og så har vi også flere konserter utover våren og så til høsten igjen. Og så blir det Herverket i parken 12. og 13. juni.
1: Og nå går sendingen mot slutten, så da kan dere fortelle hvem som har vært her.
0: Ja, jeg heter Hedda, og jeg spiller gitar i Draukvamis.
2: Jeg heter Mode. Jeg spiller gitar og gjør litt forskjellig mange band. Så da har vi vel Urin 3000. Spiller jeg gitar og mekker det meste. Gud er hvor jeg spiller trommer. Null Tone er hvor jeg spiller trommer. Og så, nei, det var det. Det siste bandet er sluttet.
3: Og jeg heter Anna og spiller trommer i Draconis.
1: Tekniker har vært Line Bliksås, og jeg er Liv Hilde Dimmestøl. Så da er det bare å dra på festival og på konsertet på Herverk.

0: ikke skal gjøre noe med det I det hele tatt, men så kjente jeg at jeg har lyst til det. Og da måtte jeg også bruke noe som har vært med meg langt inni kroppen fra jeg var barn. Mm. Og da har jeg alltid vært veldig flau over at jeg har hatt et slags ekko inni meg som sier at jeg et barn av lyset. Som en slags ordløs stemme. Men som har sagt det helt siden jeg har vært liten, jeg har vært veldig flau over det. Jeg har prøvd å ikke tro på det og ikke vite visst hva jeg skal gjøre med det for det var liksom ikke noe kult og så tenkte jeg at ok, men jeg tror at jeg må ta det jeg har og det har jeg hatt med meg hele tiden så jeg prøver det jeg prøver å kalle dette for barn av lyset
1: og... jeg synes det helt fantastisk
0: ja.
1: Og ja, du kan det og dere kan det jeg tenker på har dette forresten noe med for jeg var jo så en performance du hadde på UKS på post, det gamle post
0: ja, telegrafbygningen
1: som var veldig eksklusiv I den forstand at det var bare to
0: ja, det var to forestillinger
1: mm-hmm, og jeg kom meg på den ene
0: ja
1: tenkte jeg det, meg og min tid
0: mm.
1: men det var, åh Ja. Det angrer jeg ikke et sekund på, det var så flott
0: ja.
1: Men der var det jo også da kjente jeg jo kun til deg som kunstner og musiker I form av da engelsk språklig mm. for å si det sånn men og det var umulig å fortelle folk også om ja, du husker jo Miriam fra Fox & Wolf og liksom Martina Miriam synger på norsk nå og
0: ja.
1: Og liksom, ikke eterisk, men ja. Det var umulig for meg å forklare det, for det, da mm. hørtes det ut som ting jeg ofte har, ikke gjort narra, men sånn tullet med da.
0: Ja.
1: Men det var allikevel, det var ikke noe å tulle med, for det var bare vakkert, det var sterkt, det var, det gikk rett inn.
0: Men det liksom der på grensen, og det det jo for meg også. Og jeg alltid visste at på en måte, hvis jeg skal gjøre musikk fra det stedet, så vil det være skummelt, på en måte.
1: Jo, men så blir det, men føler du at det har noe med der, når man sier barn av lyset, så det også mange som tenker sånn sekt, eller sånn, tenker sånn, sånn, hva heter det for noe? Ja, det kan bygges opp mot religion.
0: Absolutt.
1: Og man kan ikke komme unna det, jeg har spurt meg selv også at når, kanskje jeg bør finne et eller annet mer å tro på, men så har jeg realized at det, uten å ta den titlen, at jeg at jeg må bare akseptere at det jeg tror på deler av ditt og datt, men i bunn og grunn min historie og det jeg tror på som ikke kan forklares, Nei. Men man må prøve å leve det.
0: Men det veldig fint, fordi det akkurat det utrolig svulst det kan være. Og så tenker jeg innenfor en type av spirituelle tradisjoner og også New Age og alt det der som man kan tulle med, så har man på en måte tullet seg også bort fra det utrolig enkle. Og det tror jeg ganske mange har kontakt med, kanskje når de barn også.
1: Eller gjort det for intellektuelt.
0: Gjort det for intellektuelt.
1: Stramt.
0: Absolutt. Ja. Det egentlig veldig enkelt. Og det det som blir litt sånn vanskelig. Og jeg tror at den runden og egentlig moden I ting til slutt å begynne å skrelle bort alt man har lagt på seg fordi det også der den musikken kommer fra et sted med meg som egentlig helt stille, helt fullkomment behøver ikke å si noen ting men det vil gjerne fødes, det vil også få se på seg selv fordi ja men det kommer ikke fra et sted som egentlig mangler så mye. Så det litt en sånn glede å prøve å få det fram.
1: Åja, ja, lyset I seg selv også da fyller mye, og der kjenner jeg at når jeg sier lyset igjen nå, så må jeg minne meg selv på mitt eget perspektiv av lys, da, som, som det, at man ikke tenker med en gang sånn lyset, så, at det så forbundet med religion, som jeg sier.
0: Mm.
1: For det, jeg ble først klar over det når mamma min gikk bort, og hun elsket

0: solen. Jeg hatet solen. Jeg var sånn nattbarn, eller likte ikke å ligge i solen. Hun elsket å ligge i solen.
1: Ja.
0: Og når hun døde, så plutselig så elsket jeg solen. Og jeg sånn som jeg har nærvær av mamma når jeg ser opp mot solen og ser, føler det lys i ansiktet. Så man har sitt eget syn og sin egen verdi av lyset, at det ikke blir sånn før deg fram til lyset eller sånn, nei. For det blir jo ofte da
1: nei, fordi lys jeg synes det egentlig veldig fint akkurat som, den, som Leonard Cohen sier at det egentlig there's a crack in et eller annet everyone eller everything, and that's where the lights get in. Lyset kommer egentlig først er det mørkt, så kommer det noe lys, altså sånn, sånn opplever jeg for menneske det tror jeg at du må få noen knekker, du må få noen hjertesorger, du må brytes opp for at det egentlig skal komme noe lys fram noen ganger.
0: La oss høre en sang til, for jeg vet at dere hadde med to låter fra, i hvert fall fra...
1: Ja, og da igjen, sånn som tekstmessig også i det prosjektet her, prosjekt er et dumt ord, men er også sånn som har kommet til et intuitivt, og når Skylar da, som sitter her, blir født, så lå jeg jo mye og amma med henne. Og da husker jeg den teksten her, den kom bare da, når jeg lå og amma, så var det ofte at den på en måte kom. Så den, det er egentlig en tekst til Skylar, i ammelivet da.
0: Tiden flyr, her sitter det en ung kvinne, og, og to unge foreldre, dere ser ikke Dag eldre ut der heller.
1: sier Skylar.
0: Jo, men selvfølgelig Skylar ser eldre ut enn når hun var baby. Vi har sett Skylar en gang når hun var baby.
1: Ja, det.
0: Men på en viss alder så stopper vi å se eldre ut. Da blir alder uinteressant.
1: Ja, det gjør det.
0: Men musikk er interessant. La oss høre.
1: Ja.

0: Der gikk jeg helt inn I en helt fantastisk dimensjon, jeg vet ikke hva jeg skal si. Dette en musikkopplevelse og en sanselig opplevelse som jeg gjerne vil tilbake til. Tusen takk for at jeg vi fikk høre på disse... Dette vil jeg si at det nye låter, selv om du, Miriam, sier at du har hatt de I deg lenge, så, så sitter du også med to nære mennesker på hver din side. Det kanskje de aller nærmeste, vil jeg tro.
1: Ja, det det, og de skal få lov til å være litt med den musikken også. Fordi en ting som også har gjort at det har tatt så lang tid for meg å skjønne hva jeg skal gjøre, at jeg har ikke noe lyst til å liksom stå og spille på, men vil si et sånt sted som på en måte også... holde på og tenke mye på at vi skal jo tjene penger på den alkoholen, det skal være kult, det skal være sånn eller sånn. Jeg synes ikke det har så mye med musikk å gjøre noen ganger, så jeg føler også at jeg må finne ut hvor skal jeg spille musikken, hvordan vil jeg gi den ut, og jeg vil egentlig nesten bare ha på en måte en kassett eller en CD I lomma, og så gi til en person her, får du den, eller du må ta en kaffe med meg for å få høre musikken min, eller jeg savner liksom det der relasjonelle ved at vi gjør forskjellige ting.
0: Du skal få lov til å gjøre hva du vil, men dette får ikke, du får ikke, sorry, men du får ikke lov til. dette må komme ut mer enn en kassett.
1: Ok, jeg skal prøve på det.
0: Fordi at jeg,
1: ja, men det fint når andre sier det litt, for jeg kan jo bli litt sånn snever selvmerke.
0: Dette ikke sånn musikk jeg kunne ha drømt om, fantes en gang, for det sjangermessig sett, så kan man, hvis jeg sa I sted så der at det gir esoteriske på trynet på den måten at det et ord som er man tenker sånn og sånn dette her kan ikke beskrives det litt sånn, det litt sånn og så det, for det er så helhetlig og det så suggerende
1: det ikke det fint du sier det, for det egentlig det den musikken vil og den vil jo ikke bare være hos meg Det har jeg skjønt, det derfor...
0: Det ikke bare sånn, det behagelig. Nei. Det noe mer enn det.
1: Ja, den vil noe mer. Og jeg også veldig lei av folk som snakker pent om forskjellige ting. Livet kjempevanskelig, det utrolig vanskelig å være menneske. Og det... Og om du bare kan prate pene ord om religion og lys og alt det der, men ikke klarer å leve det, så det ikke verdt mye. Så jeg tenker at vi... Ja, det vil vise at... at det mer enn bare ord.
0: Og mannen ved din side Magnus, fikk jo faktisk, det vet jeg ikke om jeg fikk sagt til deg, for det lenge siden vi har hatt besøk av dere I studio, sånn, årets plate på radioen for Outer Glass, det er 2 år siden nå. Den sangen som jeg spilte om og om igjen, jeg var jo sikker på at det var en duett mellom deg og Miriam. Så kommer det en sånn harmoni.
2: Yeah.
0: Nå skal ikke jeg snakke for mye om det, for det ingen skjønner hva jeg mener, men jeg spilte I hvert fall den låten, og spiller den fortsatt. Det så utrolig fin. Man får sine... Ja,
1: Magnus også gjør noe helt fantastisk musikk hjemme, som ikke noen har hørt enda også. Så det kommer jeg til å mase på han om å få ut, for den helt utrolig. Men I hvert fall Magnus og Skaller skal være med på scenen, for jeg må ha gode folk rundt meg, kjenner jeg, og på scenen. Så jeg også en god veninde, og min musikalske gartner Ryan skal være med. Så det viktig å ha, det jo det han litt. Men Skaller vil jeg være med. Da blir jeg kjempeglad.
0: Wow, det er kjempekult.
1: Så jeg spurte Skaller, har du lyst til å være med? På scenen, og hun bare, det kan jeg jo liksom da. Da ble jeg kjempeglad.
3: Ja.
1: Ja, så jeg gleder meg veldig til det.
0: Og det virker så riktig også, og det sier jeg ikke fordi dere I familie, det sier jeg bare at det en sånn fin symbiose her av energi også.
1: Ja,
2: så vi kommer bare med der og krydda, og spela, og følge med hela den pulsen som I den här musiken, så vi kommer att tillföra våran dimension till det där så att vi håller på och övar och sätter samman det här och finner rätt klanger och ljud för att göra det.
0: Och detta också då barn av på lyse nätter.
1: Ja.
0: Altså Lyse Jenter heter festivalen hvor man først får oppleve dette.
1: Ja. Ja.
0: Og jeg velger å si først, for at jeg nekter at dette blir en slags
1: ja.
0: Førstegangsvisning.
2: Så det blir fem på scenen der.
1: Men det ikke, vi kan jo si fortsatt at vi holder på og prøver å skjønne oss på hvordan vi skal gjøre det live da. Det,
0: og,
1: men ja.
0: Jeg kommer til å stå som en sånn superfan på første rad, hvis det plass til meg der.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Alltid plass til deg.
0: Og denne gangen så skal jeg faktisk ta, og, ja, ta mer bilder og filme også. Sist gang så var jeg så i harnisk.
1: Ja.
0: Folk trodde jeg var drukket alt for mange øl, men jeg sto liksom... Og danset den opp og ned.
1: Ja.
0: Men, og så hadde jeg ikke ordentlig kamera, bare mobilkamera.
1: Ja.
0: Men du,
1: ja.
0: Var det en etnål til?
1: Ja, vi har tatt med en sang til også, som er som jeg kaller typ dagdrømmer, og det er fordi jeg holdt veldig mye på med det når jeg var barn, og jeg tenker at der ble jeg veldig irritert når folk snakker om sånn disassosiasjon og folk som har ADHD som bare soner ut. Vær så god, sier jeg, for det er noe større som tar tak i oss innimellom, og det skal det få lov til. Så det her er på en måte hvordan også den kontakten med noe som tar deg ut i noe større og bort fra det fysiske, for vi er mennesker med mange ben i forskjellige dimensjoner. Det kan ikke alltid være her å ha fokus akkurat her på det fysiske. Det er en del av mange subtile verdener og atmosfærer rundt oss. Så den dagdrømmen prøver liksom å fange litt det her da. Så ja, den kan vi høre på.

0: her får man nå får dere alle dagdrømme hvis dere I stand, og det håper jeg virkelig dere I stand til, for det vel det. Det noe man burde være I stand til, så det nettopp det. Så veldig fantastisk å ha dere I studio, alle tre, og jeg gleder meg veldig, veldig til lysenetter, rett og slett fordi, ja det en festival det skjer mye på, så jeg skal jo prøve å få med meg noe annet der også, men jeg drar litt på grunn av dere, og dere skal opptre der.
1: Ja, wow. Ja, den 13. lørdag 13. juni, klokka 13:55, tror jeg.
2: Og på dagen.
1: På dagen, ja. På dagen mellom, ja. For det mye som skjer der til langt på natt.
0: Ja.
1: Herregud.
0: Så det blir... Moss en rar by. Jeg liker Moss. Det jo... Oi.
2: Ja, det bare fyres på.
1: Hva Katarina sier.
0: Ja, og faktisk så Moss oss. uansett, jeg kommer til å dra til Moss, jeg. Og Kristiansand gidder jeg ikke å dra til nå, for det alt for langt. Mm-hmm. Jeg ikke så veldig opptatt av kvart, dessverre, lenger.
1: Nei.
0: Men lysenetter etter sist gang.
1: Ja.
0: Så ble jeg litt forelsket I både byen Moss, og at jeg elsker dere og musikken deres, det en ting, men at jeg også fant det var andre band der også, som jeg ble introdusert for. Men jeg gleder meg nå, 13. juni,
1: ja.
0: Klokka sånn å være der på dagen da.
1: Ja, da må dere komme da, med en gang det åpner nesten da.
0: Det sier seg selv, barna lyset.
1: Ja,
0: de ikke liksom siste act sånn ut på natten
1: Nei,
0: alle
1: for det liksom
0: ramler
1: det,
0: ut.
1: Nei, for jeg har liksom måtte det I meg også, at jeg har liksom lyst til egentlig å gjøre noe sånn, sånn Fox & Wolf-aktig igjen. Jeg ja. Kjenner det. Men det noe å klare å faktisk gjøre det her barna lyset også da. Så det, jeg kjenner at jeg har en del sånn ytterligheter inni meg, men det ganske, det begynner å falle veldig til ro med.
0: Ja.
1: Og så, men jeg, Skylar, da vil gjerne si noen ting.
3: Vil jeg det?
0: Og jeg vil at du skal si noe.
1: Skardar ville si noe.
3: Vil jeg?
1: Ja, ja, jeg trodde jeg hadde noen ting med at hun har med seg en kniv.
3: Hæ? Nei. Har du noe med saken å gjøre?
1: Ja, det var kanskje derfor.
2: Ja, just det.
1: Ja, ja.
2: Vi har jo nemlig en... Det jo litt spesial dag I dag, kan man
1: ja,
2: jo si.
1: Ja, det jo det.
2: Derfor tog vi med oss en kniv. Eller Skylar tog med seg.
0: Men, nei, men nå tenkte jeg med en gang på The Knife, den der svenske gruppen.
1: Ja, ja de var ikke
0: det. Også den fjerde personen som ligger på bordet. Den har vi ikke snakket om enda.
1: Nei, det en til her, ja.
0: Men,
1: ja.
0: Oi.
2: Så her dyker det opp. Ja, hva det her, Morten?
1: Sånn, ja.
0: Har dere... Men dette laget av...
1: Ja.
0: Det ikke laget av ABBA, nei.
2: Nei.
1: Det litt ABBA-inspirert.
2: Det laget av barn og lyset.
1: Ja. Og så skal vi ta wow. oss og dele opp litt, fordi det jo din bursdag I dag.
0: Det det også.
1: Ja.
0: Men det skal vi la ligge som en sånn bakgrunnsteppe.
1: Bare litt sånn bakgrunnsteppe. Det skal være et bakgrunnsteppe. Vi vil bare vise at vi kan skjære opp ting.
0: Dere kan jo bli da konditori-totori.
1: Ja, Skylar kan jo nå jobbe litt som konditori-totori.
0: Og kan jeg spørre deg om en ting?
3: Ja.
0: Den personen, siste personen som vi aldri fikk introdusert, som ligger I en sånn veldig kul regnfrakk-kostyme.
3: Ja.
0: Jeg har alltid ønsket meg en helt gul regnfrakk-kostyme. Jeg har regnfrakken, men ikke buksene.
3: Nei.
0: Men hun, hvilken fantastisk liten figur dette her?
3: Nei.
0: Hva heter hun?
3: Hun heter Petra.
0: Petra?
3: Ja.
0: Og hun trenger egentlig ikke å si noe, Petra, for at hun hele attituden hennes sier 1000 ord.
1: Ja.
0: Kanskje hun også, hun dukker opp på festivalen hun også.
1: Ja, for jeg snakker litt med Skylar. Hva det du har tenkt å gjøre da, Skylar? Jeg vet ikke om du vil svare litt på det selv også, ja, men da begynte hun å snakke om at hun ville sette opp ulike figurer rundt seg.
3: Ja, men det var bare fordi jeg hadde gjort en sånn greie.
1: Ja, du har gjort det en gang før. Holdt med noen figurer.
0: Jeg tror jeg tror Skylar den som mest sikker på hva han kommer til å gjøre.
2: Ja, jeg tror det også.
0: Han trenger ikke å snakke om det engang.
1: Han trenger ikke å gjøre noen ting. Ja.
2: Men nå det jo så at jeg har jo veldig mørke solbriller på meg her. Så hva det egentlig vi har duket opp på bordet her?
0: Ja, vet du hva? Jeg ser to ganske... delikate hull omgitt av mine favorittting, nemlig små marshmallows-aktige biter I fin rosa og hvit. Så har vi noe jordnære farger. Jeg har blitt veldig jordnær, skjønner du? Ja. Det visste ikke kanskje dere, men jeg pleier å gå I sånne brunaktige farger.
1: Brune farger.
0: Litt sånn skinn. Så jeg flår det selv, selvfølgelig. Det ikke noe sånn...
2: Oh, ja. Nei, nei. Ja.
0: Mer, vet ikke hva jeg kan si. Nei. Sjokolade liker jeg.
1: Ja.
0: Og jeg hadde jo en utstilling som het I Do. Som var to gifteringer I et klosett. Det var mammas og pappas gifteringer som noen kunne trekke ned. Men dette her noe langt mer delikat, nemlig donuts.
1: Ja.
0: And I'm nuts.
2: Yes.
1: Ja, du kan
0: so I do.
1: Ja.
2: Och I samband med just det här som du pratade om närheten till jorden och sånt där och det som kommer upp utav jorden. Donuts kommer ju också upp ur jorden på ett sätt. Så har vi då för att top it off också tagit fram någonting som en liten gave. Någonting som...
0: Dere som så sunna.
2: Kaster upp en...
1: Men det det som visar lite på att vi kan... Vi, nu har vi blitt mer hele mennesker.
0: Ja, vi skjønner at det folk... Det.
1: Ja.
0: Åh,
1: ja, vi kan ikke bare komme med det sunne. Vi må også ta med røyken.
2: Ja, så nu kaster vi opp en litt
1: en pakke med røyk.
2: En pakke med røyk.
0: Så det synes jeg var kjempeordet av dere, ja, fordi jeg har jo nesten ikke nåla I veggen, nei. Og at jeg kan røyke,
1: ja.
0: Da får jeg I hvert fall litt attitude tilbake.
1: Ja, det akkurat det. Og så det liksom noe som du igjen bare tar det opp I luften og kommer til å forsvinne ja. Ut, ikke sant?
0: Dere så heldige at dere kan lage musikk, og være på festivaler og sånne ting.
1: Ja.
0: Jeg kan ha gleden av å intervjue folk som dere, og ta meg en røyk.
1: Ja, og jeg skal si at Morten ser helt fantastisk ut alltid. Han et ikon på alle måter, og der igjen, om folk ikke I aviser med tingene, så skal jeg si at det Morten gjør, det mye mer suksessfullt.
2: Absolutt. Morten mitt spirit
1: animal. Det et levd liv.
0: Åh, vet du hva? Nå jeg så rørt at jeg tror vi må bare avslutte sendingen. Har vi en sånn utgangslåt, eller?
1: Ja, vi hadde egentlig tenkt å spille noe som hadde vært veldig kult å spille, men den ble ikke brent på CD-en vår.
2: Altså, nå vet vi ikke hvilken låt
1: det som kom. Jeg tror faktisk at det en Fox & Wolf-låt som også ikke utgitt, men som kjempegammel, men som har noen ting med at vi biffen I burgeren.
2: Ja.
1: Og jusen I frukten.
0: Wow, ja.
1: Det juicy.
0: Burger?
1: Ja.
0: Ja.

0: Hvordan erfare det hellige? Hva tenker vi om det? Lone Beate Ebeltoft, Per Ingvar Haukeland og Per Espen Stoknes i studio. Kan dere ikke kort presentere dere selv?
1: Ja, jeg født i Vardø, som da helt ytterst i Varanger. Det også den plassen hvor de fleste heksene i Nord-Norge ble brent. Så jeg født i 1969, delvis vokst opp i Tromsø i et sjøsamisk miljø, bitteliten bygd i Ulsfjord, heter det, der jeg fikk oppleve hele den sjøsamiske tradisjonen, både som innbarket i levesettet, i kulturen og i åndeligheten. Ja. Takk.
2: Jeg heter Per Espen Stoknes. Til daglig så jobber jeg på BI med grønn økonomi og bærekraftige forretningsstrategier og finans. Bakgrunnen min i Ålesund, og jeg vokste opp med vestlandsk puritanisme, så jeg kunne Bibelen på kryss og tvers og frem og tilbake, men jeg følte meg veldig lite hjemme i det, og har brukt mye av livet mitt på å komme bort ifra det og gå inn i radikal animisme. Men det gjør jeg med hjelp av moderne filosofi, som økofilosofien, og særlig en gren som heter fenomenologi. Og den skal vi bruke i praksis når vi skal nærme oss erfaringen av det hellige.
3: Ja, mitt navn Per Ingvar Haukeland. Jeg vokste opp på Kongsberg, og nå professor økofilosofi ved Universitetet i Sørøst-Norge, knyttet opp til Institutt for friluftsliv, blant annet, og har vært i USA i 11 år, mye av min utdanning derfra, og har jobbet også som leder for et senter ved Telemarksforskning, som jobbet med stedsutvikling, bærekraftig stedsutvikling, spesielt med tilknytning til natur- og kulturbaserte næringer, og i den forbindelse så har jeg vært i kontakt med mange håndverkere, naturbaserte næringsfolk som har jobbet med en type, hva skal vi si, en levendegjøring, en levende erfaring av en animistisk tilnærming som jeg gjerne vil også dele litt om. Så det er litt av min. Nå jeg ved universitetet, så jeg ikke lenger i tilknyttet av telemannsforskning, men jobber ved universitetet da.
0: Ja, velkommen. Da kan jo du kanskje starte, Lone. Hvordan erfare det hellige?
1: Ja, og bare det å ha det ønsket om å erfare det hellige, og ha bevisstheten om at det faktisk finnes noe som er hellig, ukrenkelig, og som fremkaller dype, inderlige følelser, da er du kommet ganske langt på vei. I erfaringen, eller den erfaringsrommet mellom teori om det hellige, at man hører for eksempel om hellige fjell eller hellige steiner hos oss i det samiske sjeidiene våre, som da er våre alter, der vi ber. Vi tror at inni de, det er noen av de store steinene som ligger ute i landskapet, som du trenger bare å kaste et blikk på, så vet du at den steinen er hellig. Vi tror at inni der bor det en ånd. Og den ånden, den har en interesse av å kommunisere med mennesker. Den ånden har også en større kraft enn det vi har, en annen kraft. Så det å kunne kommunisere med den steinen, og måten vi gjør det på, vi nærmer oss ærbødig, vi tilbyr først våre gaver, før vi ber om noe tilbake. Også når vi får det, så går vi tilbake, forteller at vi har fått det, og gir en ny gave. Det her er, gjennom mange, mange hundre år, så har de her spesifikke stenene blitt brukt til det hellige. Det har vært en praktisk del av hverdagen vår. Før vi drar ut og fiske, så ber vi om fiskelykke. Skal du på frierferd, så ber du om det, sant? Så det har en veldig sentral plass i våre liv, og det den erfaringen vi vet at når vi ber inderlig om noe og får det, og den takknemligheten vi får.
0: Takk. Ja.
2: Jeg var ute og gikk i Sarek, et gammelt samisk område i Nord-Sverige, og hadde gått i god del dager alene nedover i en fantastisk dal som heter Rapadalen. Og så var det sent på ettermiddagen, og jeg gikk ved siden av en veldig stor og kraftfull elv. Og på venstre siden av meg, elva var tett på høyre, på venstre siden gikk det en bratt skråning oppover på et berg. Så når jeg tittet opp, plutselig så var det ettermiddagssola som lyste opp metallfargene, en slags rødfarge, i det fjellet. Og jeg kjente med at fjellet bare stoppet meg, helt sånn kroppslig bom. Akkurat som det spurte meg, hvem er du, og hva gjør du her, og sånn. Og så kom jeg inn da, i en samtale, jeg måtte jo svare på spørsmål når fjellet hadde stoppet meg. Og sola lyste opp det fjellet med nyanser som måtte være helt... jeg ikke opplevde akkurat den måten før. Og jeg kom inn i en veldig lang samtale og endte opp med å si at jeg ønsker at du fjell skal være med meg videre, og jeg trenger noe av den kraften du har når jeg skal jobbe med omveltninger i samfunnet vårt i retning av bærekraft. Og det fjellet har jeg med meg, det heter Namash, det visste jeg ikke den gangen, fordi jeg gikk da videre etterpå og takket for samtalen ned, og helt igjen av delta der så var det et skilt som var satt opp av noen svensker, og på det skiltet stod det: du står nå ved et hellig fjell hvor i århundreder at mennesker og guder har omgås hverandre. Men det visste jeg jo, for det hadde fjellet allerede fortalt meg. Og siden så har jeg da jobbet særlig da med begrepet om hellige fjell, hvordan vi kan beskrive, utforske og forstå den type erfaringer som er på ingen måte alene om å ha. Men fjellene kan skape dette i oss når vi er varsomme, når vi er lyttende, når vi er i kroppen vår. Og jeg vil veldig gjerne etter hvert si litt mer om hvordan vi kan tydeliggjøre innenfor hovedstrømskulturen vår disse møtene som veldig mange har, men som alt for få snakker om. Og derfor så ødelegger vi fjellene.
1: Takk.
3: Ja, jeg opplever jo selv fra barnsbein av at det er noen stemninger i naturen som berører en. Det er akkurat som når du rører ved noe, så blir du også selv berørt. Det er akkurat som vinden, hvis du kjenner vinden, så er det nesten som om vinden kjenner deg også. Så et rart dette med det erfaringsmessige handler om et møte, et dypt møte med en annen. Og når du møter vinden som den annen, eller du møter stein som en annen, det er ikke bare et objekt, det er et levende vesen. Det er en ånd med sitt liv som møter deg og kan på mange måter være et veiviser. Jeg opplevde det selv som barn, og jeg opplevde at det kommer mange ulike typer uttrykk. Fra en filosof som Arne Næss, som jeg har fått glede av samarbeide med mye, som beskrev Hallingskarvet som et hellig fjell. Altså det er logikkens store far, ikke sant, som beskriver nettopp Hallingskarvet som en gode lange livsfar. Så på mange måter er myt og poesien er også en kilde til logikken. Han sier det at det er ingen motsetning mellom rasjonell vitenskap og myt og poesi. Det bare handler om litt ulike måter å sensitivere oss, ulike språk, men denne dype erfaringen er på en måte vi kommuniserer nesten på et språk bakenfor ordene. Det er et språk som er eldre enn ordene. Og sånn opplevde jeg selv at når jeg kom til gjennom Per Espen traff Tom Kappfjell, som beskriver i en rapport Biseg om hellige fjell, og vi hadde den anledningen til å vandre med han i sitt område, så åpnet han en dør til det landskapet som jeg da, som etnisk norsk kan du si, jeg har vandret i de fjellene, eller jeg har vandret i dette landskapet, det er gammelt kjent. Men de kreftene som han så, den evnen som han så, disse nyansene, disse livskreftene som var der, det gjorde at det åpnet seg en rikdom også i mitt møte med det fjellet. Det var akkurat som, wow, helt fantastisk, det er den, wow, ikke sant? For det er pusten, det er noe som du kommer nær det åndelige, det er nesten sånn at du, ikke sant? Den der, aha. Den følelsen var det. Og da mener jeg vi er innom det hellige. Da er vi dypt inne i den erfaringen med det hellige.
2: Hvis jeg kan hoppe inn der, fordi når du snakker om den lyden, så er det fordi at hjertet skifter rytme, og pusten skifter rytme, og vi innstiller oss på en ny måte, og hjertet våkner til livet for noe som er vakkert i en dyp forstand av det. Og jeg har bare lyst til å påpeke selve ordet som handler om skjønnhet i vår vestlige tenking er aestesis, men det kommer altså fra akkurat den samme eller aestetikk. Mm. Det kommer fra opprinnelsen av at der er det, se! Og det motsatte av det estetiske, det var mange tenker, ja, hvis det er estetisk, gjerne det fine og det pene, sant? Da må det motsatte være da, det stygge av det estetiske. Men det, helt, det stemmer ikke. For det motsatte av det estetiske, det er anestesi. Og det er når vi blir nummen, når hjertet ikke lenger reagerer på noen ting. Når hjertet ikke lenger åpner seg for noe, men stenges ned, og da har vi heller ikke tilgang til det hellige. Så det hellige er noe som berører hjertet på en sånn måte at rytmen i kroppen og pusten og pulsen forskyves, og vi innstiller oss på en ny måte.
0: Mm. I fjor sommer så hadde jeg en sånn opplevelse i Finnmark. Jeg bare fulgte med på Reisegeistet, som er i fare med å hele området rundt der står i fare for at det kommer en vindmølle-turbinpark dit. Så tenkte jeg, jeg må opp dit og se, opp og hilse. Og så klarte jeg å få et glimt av henne fra baksiden. Bussjåføren måtte stoppe, og jeg måtte snakke med noen lokale, sånn at jeg fant riktig topp å se på. og det er på en måte et veldig nærvær som har blitt med meg videre, og jeg lurer på hvordan i all verden er det mulig å komme dit at man tenker å liksom ødelegge i hvert fall deler av det hellige. Hva er det vi holder på med?
1: Først og fremst så snakket vi litt om de her hvite områdene på kartene for veldig mange, sant? Det er så langt bort. Og folketellingen sier at her er det jo nesten ikke mennesker. Og det er jo veldig mye naturressurser. Altså her er det mye verdier vi kan hente ut, og de få må tåle på vegne av de mange. Sant? Og det er veldig lett å ikke ha det nære forholdet når du ikke har opplevd følelsen av det hellige selv. Mm. Sant?
0: Men så er det kommunestyret der som ønsker det selv.
1: Det er fordi at det er Robek kommune, altså de er satt på den lista der de er økonomisk bak evige, og det er fordi at alle ressursene allerede er hentet ut. Sant? Nord er blitt sett på som en ressursbank der man kan gå og hente ut fisken, hente ut verdier. Men også snakker vi gjerne et annet språk. Vi snakker også et annet kroppsspråk. Det er veldig vanskelig å kommunisere det hellige, i nord særlig. Og når nordmenn kanskje ser de her sinte ungdommene våre som sitter foran Stortinget, så tenker de, oi, det var da veldig hvor hissig de var. Men de må tenke at det er 400 år med overtramp som kommer ut nå.
0: Ja, og det er nok mye, jeg jobber på en skole med masse ungdommer, og de synes det er veldig flott da, med de demonstrasjonene, og de er veldig frustrert over at det ikke kan skje politiske endringer, hvorfor kan vi ikke gjøre mer? Så det er sammensatt da.
3: Ja, det er veldig sammensatt, og det er vanskelige tematikker. På mange måter så snakker vi om det hellige i erfaringen, og det har sitt språk, det har sitt liv på et vis. Men det vi også lever er i et samfunn som er så frarøvet fra dette dypere språket, denne her erfaringen med samhørigheten med annet liv, og vi har en tendens, i hvert fall i det moderne vestlige samfunn, å tenke på naturen som et instrument for mennesket. En slags menneskesentrering. Og bare det utgangspunktet, når du da ser på et område og tenker, her er det ikke så mye folk, så det er ikke så mye påvirkning av mennesker, og så tenker du, det er perfekt for vindkraft, uten å forstå at dette er en samhørighet. Menneske, dette er menneske i natur, naturen i menneske. Og slik var det med Toralf Henriksen, som vi skrev den kronikken med i forhold til
2: Rastigøysa,
3: han beskriver det sånn, det er ikke bare fjellet som er hellig, men det er alt det området rundt, ikke sant? Fordi hele dette området er så, det er en sammenheng i naturen, hvordan dette hellige beskrives. For oss er det som hellige, det er en kirke, der har vi den, ikke sant? Men hvis hele fjellområdet er hellig, det er på en måte kirken, det er dette som er veldig vanskelig. Jeg tror både Toralf og Tom Kappfjell prøver å finne et språk for hvordan skal vi beskrive dette her. Så sier at, ja, men ok, hvis du tenker på dette som en kirke da, så må du se at de sammenhengene som man har mellom spiret og skipet og alteret og dette her, det sier vi alt hører til denne kirken. Ok, men dette fjellet hører til den vannet, til den bekken eller elven og så videre. Du kan ikke adskille det på samme måte. Og det er jo ikke sånn at du vil krenke, du tenker at ja, det går bare ti i den kirken, derfor må vi stenge den, eller vi river den kirken. Ikke sant? Så det er en tenkning her som er så frarøvet ifra samhørighet med det hellige. Og jeg tror det er veldig viktig å påpeke også at dette også er nordmenn som er offer for, fordi på mange måter vi også opplever, jeg selv som etnisk norsk opplever det som en fullstendig frarøvelse og en krenkelse av den type natur, selv om ikke er en samiske bakgrunn. Og derfor er det viktig for oss nordmenn og også akademikere og andre å stille opp og støtte de unge kreftene, men også alle andre krefter som kjemper imot dette systemiske. For det er utrolig viktig at det her er det, vi er ikke i samme båt, fordi at samene har nettopp fått den situasjonen at de er, som en minoritet i sitt eget land, har blitt utsatt for på en måte en konstant forfølgelse og fornorsking. Og på den måten kolonisering av både land og kultur og så videre, det er noe vi må respektere, det står i konvensjoner, dette er noe vi må respektere, vi må ikke begynne å blande inn spørsmål om hvem er urfolk og så videre. Det er veldig viktig å respektere. Samtidig kan vi se at vi også, etnisk norske, har urkrefter i oss. Vi også kan forbinde oss til disse urkreftene som dette landet, disse livskreftene som vi deler dette landet med. Og la oss heller finne fram til hvordan vi kan respektere, hvordan vi kan nærme oss disse kreftene med en ydmykhet, sånn at vi kan leve bærekraftig over tid. Og der kan vi lære av hverandre, så vi trenger nå en forsaming av det norske, egentlig.
1: Det er spennende.
2: Hvis jeg kan plukke litt opp på noe av det du sa, Per Ingvar, takk for en veldig god formulering. Dette er Per Espen. Perene kaller vi oss av og til. Per og Per, ikke så lett. Vi har vernet mange hundre kirker i Norge, fordi det er lett. De kan liksom bruke kostnadsberegninger på å finne en eller annen økonomisk verdi, og de tegner inn på kartet, og de har en tydelig juridisk eier, den norske kirke. Men vi har ikke vernet noen hellige fjell. Så det bare gjenspeiler den maktbalansen da, som er så crazy. Og når du deler så fint om din opplevelse av å se Rastigøysa, så kan du får oversette det til en kristen kultur, sier at selve toppen er som spire da, i kirka, mens dalen er litt mer som skipet som du kan gå inn i. Og hva er alteret da? Jo, det er den hellige steinen. Og det er også likt på den måten at den hellige steinen, sier den ofte ved siden av et vann, og det er jo døpevannet. Så på den måten da har vi lært fra Tom og hans onkel, fordi at når da samene skulle forstå dette her rare greiene med kirka og sånn, så måtte de oversette det fra kirkebygget tilbake til fjellene. Så kirkebygget ga bare mening fordi at det reflekterte det landskapet som allerede var hellig. Så ble det som kirka et slags lite sånn fjellsymbol da. Og så er det da utfordringen at hvordan verdsetter vi den store kirka? Fordi du kan sette en pris på en kirke, fordi du kan se på kostnadene og forsikringsverdien og alt mulig sånn, men det åpne landskapet som ikke er bygd av mennesker, som ikke har brukt murstein og tre og gull og sølv i. Hva er verdien på det da?
1: Det er vanskelig. Men det er jo også, nå vil jeg gjerne høre hva du sier om det, men det er jo også sånn at
0: man kan stille spørsmålstegn, hvor hellig er kirker for nordmenn? Etnisk nordmenn. Jeg tror at kirken ikke nødvendigvis er så hellig. Jeg tror fryktelig mange nordmenn er glad i naturen, og kan være i fjell som er hellige, Jotun er med hva som helst. Altså at vi liker å gå tur i naturen og sånn. Jeg tror det er mange andre faktorer som vi må ta med da, for å prøve å finne den der felles plattformen for det hellige, hvor jeg tror det med kirke er lett å se på, fordi det er jo, kirken allierte seg jo med staten, eller det var en allianse i fornorskningen, så de ble jo på en måte, de gikk jo foran i disse store ødeleggelsene, og den voldsomme maktmisbruket som har vært der. Sånn sett så er det lett å se kirken som en sånn motpart på et vis, men når det gjelder det hellige, så er jeg usikker i hvert fall, men jeg vil gjerne høre hva dere sier om det.
1: Det handler jo mye om hvor vi setter verdien, og vi har jo snakket litt om det i panelet, og da nevnte vi, kom vi innom det her med verdisetting, hva har reell verdi? Sånn, kroneverdi er en ting, men hva er det vi mennesker virkelig setter pris på og har opplevd? Folk i dag nå, de søker opplevelser. Sånn, de søker det ekte, de søker det naturlige, de søker minner, de søker rett og slett den hellige opplevelsen. Og det å kunne ha et verdiregnskap som har det med i regnskapet. Og det at altså særlig Norden har en dyp og inderlig naturkultur, hvor veldig mye av våre fritid, så har vi snakket også litt om det her med om det finnes fritid eller ikke, men de aller fleste nordmenn og skandinaver bruker sin fritid i naturen. Og vi er et helt spesielt folkefær som har en utrolig nær kontakt med naturen, og vi må bare begynne å sette en reell verdi på det. Vi ser at samfunnet faller nå, vi ser det at psykisk helse går veldig ned, vi ser fedmeepidemi, feilernæring, mangel på kontakt med både medmennesker og natur. Alt det her er i fritt fall nå, og løsningen ligger rett ved siden av oss, og for oss så handler det ikke om å gå ut i naturen, det handler om å gå inn i natur.
0: Takk.
3: Det er veldig, veldig flott sagt. Altså det jeg opplever også er at vi må begynne å snakke om våre personlige erfaringer litt i det åpne rom, fordi at det på mange måter har dette blitt privatisert. Det du beskriver egentlig, jeg tror de fleste nordmenn kjenner seg igjen i at det er noe hellig i og ved naturen, men de snakker sjelden om det, fordi at det er liksom ikke helt stureint, ikke sant? Du føler at du er litt... Så selv når jeg for eksempel kom tilbake fra USA, og så på grunn av en Hopi-indianer som heter Thomas Baniakea, sendte meg hjem egentlig for å utforske de urkreftene i min egen historie, så bare spurte jeg min bestefar, har du noen opplevelser, hvordan opplever du naturen? Har du opplevd noen ånder? Ja, han hadde opplevd småfolk og nisse. Og har du aldri snakket om det? Ja, men det har jeg ikke spurt, og det er liksom ikke sånn man går rundt og snakker om. Ikke sant? Og det er det problemet, at vi må begynne å snakke om det, og det er det som jeg tror at Tom og Toralf og andre sier, at nå må vi snakke om det, sånn som Lone sier også, sånn at vi er nødt til å komme fram med det, fordi at det nå er tiden i en, men det er derfor jeg tror det institusjonelle språket i samfunnet vårt, dette som, det er derfor en bruker det, analogien med kirken, for jeg tror noen vil forstå at det er en hellig grunn, at vi tar oss hatt når vi går inn, og disse her, det handler ikke om hva man selv personlig erfarer, men det handler bare om å prøve å finne et språk til å forstå hva egentlig som er på spill. Fordi vi vil jo ikke rive en kirke, selv om det bare går 10 personer der, og det har ikke med antallet å gjøre. Så det er det jeg tror det handler om, ikke det at det er noe vi alle erfarer, den samhørigheten i naturen.
2: Takk, Lone og Per-Ingvar. Jeg har i 30 år jobbet med bærekraft. Og på 30 år siden så var det liksom litt nytt og spennende. Og nå har det blitt totalt mainstream, hovedstrøm, og forflata, og til og med brukt som argument, og jeg ser Lone skrive grimaser her når jeg ser det, på at vi skal bygge vindkraft på de hellige fjellene, fordi at det er det grønne skiftet, eller bærekraftig da. Ikke sant? Så at man har fått en hel total utvandring og en forflating av bærekraftsbegrepet, og Bringvar og jeg og flere jobber med å ta dette her videre nå. Hva er det egentlig vi på jakt etter? Og en måte å snakke om det på, det er at det vi trenger, det, for nå har vi ødelagt så mye natur, at det vi trenger nå, det er å regenerere eller restaurere naturen. Så vi må tilbakeføre det vi har ødelagt. Og det tror jeg bare vi kan gjøre hvis vi opplever at det har en så stor verdi at vi er villige til å investere i det, også institusjonelt da. Og det er der det hellige kommer inn, tror jeg. Og det er der vi er så viktig å sette ord på det. Så hva vil det si å beskrive det hellige i naturen? I fjor, omtrent på disse tider, så gikk jeg en tur langs først en litt sånn sti med bjørketrær på begge sider, og så kom jeg ut på en grusvei, og det synes jeg er litt kjedelig ofte, så gikk det høyere og begynte å gå, men plutselig så ble jeg stoppet, for da fikk jeg en sånn, og det var markjordbær, og de var modne, og det var de første, og jeg kastet meg ned på kne, og beundret bare disse bittesmå smaksbombene som smelta på tunga, på en sånn måte at, solvarmen og gleden i den bare spredde seg gjennom hele munnen og nedover brystkassa. Og jeg hadde tenkt det skulle gå lenge, men jeg måtte bare være der lenge sammen med disse her vidunderlige små skapningene som er så fulle av varme, lys, smak og kjærlighet. Nå prøvde jeg å gå fra de store, hellige sammenhengene til de helt små, konkrete tingene. Og vet du, du også gjør det, Lone, og du også gjør det, Pringvar. Du har for eksempel beskrevet hvordan du møter en maur. Og det er mitt poeng. Er det mauren hellig? Er denne her markjordbæra hellig? Kan vi si at det hellige bor inne i et bitteliten markjordbær på 0,3 millimeter, liksom? 0,3 centimeter. Og da er det sånn at fordi at vi kommer fra en såkalt dualistisk eller separerende kultur, hvor vi har mennesker på ene sida og naturen på den andre sida, vi har Gud der oppe og mennesken her nede, så er det veldig fort gjort å tro at det hellige må være noe der borte. Og da prøver vi å objektivere det hellige, enten i en annen sfære eller til et sted. Og det som handler om fenomenologien, det er at vi må slutte å tro at det hellige enten er bare inne i min hjerne, som er smaken av markjordbær, som jeg da måtte få en glede av, og derfor er det hellig, fordi at det bare er indre i meg, eller at det er inne i markjordbærene eller fjellet i seg selv. Men det er nettopp relasjon mellom dem som er helt avgjørende. Og det er det å kunne beskrive og legge merke til hvordan kroppen endrer seg i møte med noe som kommer deg i møte, og så blir det en felles oppmerksomhet der, akkurat som at hellige stein retter sin oppmerksomhet mot meg, for de er innrettet meg mot den. Og fenomenologien er vitenskap, og hvordan vi kan beskrive sånne møter. Så det er nettopp i relasjonen, men ikke bare i en syn eller en smak. Jeg tror også det er avgjørende for at noe skal være hellig, det er at vi inngår i en

0: blandet inn, men også har mistet helt språket. Så det finnes ikke, men det der, indirekte det der i folks erfaringer. Hvis du da spør sånn som du gjorde med bestefaren din, så vil de ha erfaringer, men det vil ikke være snakket om. Så det det. Men det veldig, veldig spennende, oppleves veldig spennende og viktig dette her. Og at det finnes der i alle kulturer. Jeg leser... tok et fag men det gjorde jeg ikke, men jeg leser av disse gamle hebraiske tekstene, og i gamle testamentet, altså bakerst i de abrahamittiske religionene, så ligger det jo også dette her, det nesten sånn polyteistisk, ikke sant, hvor det feminine veldig sterkt, og man offrer liksom vinen og kakene til mor, og det liksom en helt annen, det ligger der, i hvert fall det jeg kan se da, i de forskjellige kulturene, så ligger det liksom masse bak, men det liksom bak og bak og bak og bak andre erfaringer. Så kanskje man skal prøve å hente, ta det, eie det litt mer, ta det fram, prøve å tolke på nye måter. Men jeg tenker også, jeg har lyst på bare å spørre dere dette her med, om dette her, altså det rett å se på, jeg har vært inne på det flere ganger, dette med liksom, kirken og det hellige og alt det, men hva med grådighet? Og hva med kapitalisme? Og hva med liksom, verdier som vi har i samfunnet? Er det kanskje det som vi må, er det det vi også må løfte opp som en sånn motpol? Altså hvordan vi ikke er ubevisste og insensitive og alt det?
1: Viktige temaer, dette Per Espen igjen. Dette har vært hovedutfordringer som jeg jobber med i 20 år med å integrere økonomi med bærekraft, sjel med bokføring. Penger og sjel er en bok som jeg utgav for mange år siden. Så vi sitter jo her og har en koseklubb nå, en sånn gjensidig kongratulerer hverandre med at vi er alle glad i naturen, og her vi på Saraka og alene om at naturen er hellig og sånn, altså. Og så går vi ut i et samfunn som ødelegger naturen hele tiden. Det er paradokset.
2: Akkurat det er paradokset.
1: Og til og med nordmenn sier at de er veldig glad i naturen, og så ødelegger vi den. Så det psykoanalytikere vil ha sagt da, er jo at da har man, da er man besatt, da har man en fortrengning, slik at du har et ubevisst kompleks som fremtvinger en form for handling som ditt bevisste selv da later som at du ikke er med på. Så jeg er glad i naturen, men jeg skal ha mer asfalt og billig bensin. Sant? Yes. Det er sånn hverdagen er. Og da er noe av den jobben som gjør at filosofi er nødvendig. Mange synes at filosofi er kanskje litt vanskelig, og de strever med å få grepe på det. Og det er ikke rart, fordi at du skal på en måte bite deg selv i halen. Du må se på hva som ligger under de tankene, under de mønstrene som vi er fanget i, og som skaper sånne åndssvake paradokser som de vi akkurat snakket om. Og da er det i filosofien så lærer de oss tre ting som gjør at det vi kommer i de vanvittige situasjonene. Det første er at i vårt språk så ligger det et skille mellom trær, planter, dyr og tenkende subjekter. Altså et menneske. Vi kan kalle det en kartesisk dualisme. Så vi separerer oss av naturen, vi opplever naturen og dyrene og maurene og markjordbærene som er veldig langt fra oss. Og det skjer hele tiden, og hver gang vi skaper en setning som sier da at jeg drar på tur, så gjenskaper vi den separasjonen, fordi at nå er det et jeg som går ut i en natur der ute. Så det å bli bevisst da, hvordan vi snakker, og så begynne å snakke på andre måter. For eksempel så prøvde Arne Næss, vår helles venn, og Nils Forlund å si, vi går ikke ut i naturen, vi går inn i naturen. Det er bare for å begynne å snu på det. Og det andre viktige punktet er at vi har i den, skal vi si, vitenskapens barndom, så var det mekanistisk. Tenk på Newton og dette her. Og da var det alltid, det var så, verden er en stor klokke, verden er som en stor maskin, og det er liksom billiardkule. Hvis du har en årsak A, så fører det til B, og så videre. Og det er ikke noe sånn ånd din, den der jævla steinen din, som du driver og fabler om, Lone. Det er ikke liksom noen intelligens i det markjordbærene.
2: Vi kan jo ikke måle det.
1: Nej, det är inte helt möjligt. Du kan liksom lägga det under mikroskop och analysera. Du kan se på alla molekylerna. Du kan väga varje enkelt grundstoff, men där är fan inte någon intelligens eller någon ond eller något själv, för det är bara mänskliga hjärnor som har då en bevissthet med intelligens. Men resten av världen är mekanistisk och då är naturens värde är då avhängig av hur fort det som vinden över fjällen dina kan snurra de där stora vingarna runt och hur många kilowattimmar vi kan få, för det kan vi få fint in i det virkelsbildet som mekanistisk. Så punkt 1, separation, punkt 2, mekanistisk, och punkt 3 är en delvis konsekvens av det här som det du snackar om, och det är att värdier är det vi kan sätta kronor på och putta in i ett regnskap med debet och kredit som går omtrent 400 år tillbaka igen till en munk som heter Luca Pacioli och som etablerade då dubbelt italiensk bokföring, och på den måten blir det så att allt som passar in i ett regnskap, som passar in i kronor, det blir synlig, men allt annat det må reduceras till dessa tallene för att bli synlig. Så den reduktionismen som där ligger i att vi tar alla värdier och översätter dem till kronor i ett regnark eller en bokföring, det är det grundläggande problemet som vi står överför när vi ska igen uppdaga det mer än mänskliga och det heliga i naturen som bara drunknar i regnskapstalen.
2: Ja, så då vet vi vem vi ska ta. Det är den där munken. Och så bara en kommentar till när man börjar att snacka om bärkraft. Så mitt svar är ofta då, bärkraft för vem? Sant, vem är det som sitter i center av bärkraftstänkningen? Och då handlar det om att se det hela, det heliga. Och om vi bara tar människorna till och med, sant, så är det, vill det alltid vara någon på andra sidan som må tape. Och då har vi det här, de få må offra sig för de många. Men när vi går, när vi börjar att ha de här dialogerna, när vi börjar att gå lite djupare, när vi börjar att snacka om äkta värde, när vi börjar att snacka om vad har värde i livet vårt, så är vi egentligen de, alltså de många är på vår sida. Det är de få som inte vet när nok är nok. De når aldrig sina nokpunkt. Hos oss i det, där jag växte upp, så säger vi det att det är någon människa som har ett hull i sig. De har ett hull i själen sin. Och de klarar inte att fylla, de prövar fylla det med ting, de fyller på och fyller på, de får aldrig nok, och det är inte ting du måste fylla på där, sant? Det är närhet, helighet, omsorg, och du kan få det från dina medmänniskor. Och vi har ju enda sida av kulturen i det samiska där vi tänker familje, vi tänker ja, vi tänker ett lite större bilde, men den kan också väldigt gärna fyllas på i naturen.
3: Ja, du reiser jo et veldig stort spørsmål der, og det jo mange paradokser, for eksempel innenfor friluftsliv også det jo fylt med paradokser. Det man trodde skulle ta vare på natur viser seg å være en miljøversting deluxe på grunn av reiser og utstyr og så videre. Og samtidig så tenker jeg at hvordan møter vi dette her da? Hvordan går vi imot denne altså dualismen, mekanismen og reduksjonismen og så videre? Og jeg tror at det handler også mye om det vi inne på med personlige erfaringer og språk, og hvordan vi tør å snakke om hva som viktig i våre liv. Og at det ikke vi, det å snakke om kjærlighet for eksempel, som Saraka-festivalen jo så viktig å fremheve denne kraften som så viktig for oss alle. Hvorfor lar vi ikke den stå som en slags sentral verdi i akademisk virksomhet eller i annen type virksomhet, i økonomien? Hvor det kjærligheten i det vi holder på med? Og jeg synes Saraka-festivalen også gjør en veldig, veldig god jobb for nettopp å bringe folk sammen, bringe disse perspektivene sammen med å fremheve den sensitiveringen av disse livskreftene som så viktige, og som gjør at vi kan lære av hverandre, vi kan bli mer oppmerksomme ved å lære av hverandres måter. Det sånn jeg har lært av Tom Kappfjell, og jeg har lært av Toralf og Lone nå, med hennes perspektiver, nettopp dette med opplevelsen av at det vi er i møte med er ikke et objekt, det er ikke et instrument, det er levende liv, det er ånd, det er livet selv, som vi også er en del av, akkurat som lufta er i oss, og vi i lufta. Og det at vi begynner å snakke med natur, altså med den andre, ikke som noe, vi snakker om det, og ser på den fjell eller den, men vi snakker med og til, det tror jeg er en annen måte Hvis du gjør det, prøv det neste gang du ute på tur og snakk med den treet du står ved siden av, eller du skal se at noe endrer seg i den relasjonen med det. For det unike i det vesenet trer fram. Plutselig det et du. Det ikke et jeg det, det det Martin Buber sier, jeg-du-forhold. Og dermed så får du et ansikt-til-ansikt-møte, et dypt personlig møte. Og jeg opplever det at sånn som Elin Koven her, som nå på festivalen også, hun viser så veldig flott hva det betyr når du klarer å sensitivere deg med den samhørigheten, og vokalisere det, altså gi det et uttrykk i hennes musikk som bare helt fantastisk, sånn at det på et vis, her det et hav av folkekulturelle, eller hva skal vi si, naturkulturelle strømninger og uttrykk som vi kan lære av hverandre og som inspirerer denne sensitiveringen.
0: Takk.
1: Hvis du da står, sånn som Bring var inviteret til, og snakker med et tre, og kanskje opplever du at noe nytt ved treet frem, og at du får en sånn, oi, der var noe. Så får man kanskje lyst til også å gi noe tilbake. Og da vi i gang, tenker jeg, med det regenerative. Da går vi videre. Da det bærekraft for treet, Lone. Da det bærekraft for skogen, for fjellet, fordi vi må gi noe tilbake igjen. Og hvis du får den impulsen på å gi noe tilbake igjen, så må jo det være fordi at du har begynt å verdsette på en annen måte. Så denne lysten til å gi noe tilbake, gjensidigheten, er veldig praktisk, men også radikalt opprørsk og revolusjonerende handling. Hvis du skal virkelig røske tak i grunnvollene for norsk og dansk kultur, så skal du begynne å gi noe tilbake til naturen, for det har vi aldri giddet gjort. Vi bare tar fra naturen. Vi tar fisk, vi tar olje, vi tar træ, vi tar arealer, vi tar mose, vi tar torv, vi tar bare tar. Ja. Gir vi noe tilbake igjen?
0: Nei. Og, der, og da får jeg lyst til å hoppe til Yggdrasil, altså, og treet som står midt i verden, og også i det samiske, altså noaid tankegangen, at treet jo også oss, og det ikke bare oss, men det jo også en portal. Det jo også en transport, altså det en reise, det på et eller annet punkt så trenger det kanskje ikke være noen forskjell mellom tre og oss. Hva tror du om det, Lone?
2: Ja, altså vi har jo i vår kultur så har vi jo kanskje ikke det tre der i sentrum. Jeg kommer fra Øst-Finnmark, Øst-Varanger, vi har ikke trær. Så litt morsom, eller markjordbær.
0: Feil transportåret.
2: Ja, multibær. Vi har, men du kan se på noe i de trommene. Alle de trommene som er konfiskert og stjålet og tatt av det danske, først og fremst, ligger i museum rundt omkring. Ingen av de er lik. Og mange av de er delt i dimensjoner. Alt ifra sola i midten, og alt sentrerer rundt sola, til 2, 3, 5, 7. Jeg har enda ikke sett en meny som Yggdrasil har, men den tanken har alltid vært der, dimensjoner. Noaidien var den som kunne tenke i dimensjoner for 500 år siden. I dag så er vi mennesker i stand til det, alle. Og vi er alle forstår at tar vi noe, og ikke gi noe tilbake, så blir det for lite etter hvert. Vi vet i vår kultur at hvis jeg fisker opp all fisken i det vannet, så har ikke jeg fisk til neste år. Sånn, vi ser det helt fysisk, for vi er der de naturressursene er. Så vi har lært oss bærekraft på et ordentlig vis, og de aller fleste nordmenn kommer fra det samme.
0: Vi tar en siste replikk.
1: Ja, jeg tenkte vi bidrar med en liten konklusjon.
0: Ja, gjør det. Veldig bra. Vi må jo høre på Elin Koven, hun synger jo snart.
1: Ja, så hvorfor skal vi bale med det hellige? Liksom? Er det bare fordi vi skal føle oss bedre, eller er det også en relevans til samfunnsutviklingen? Og det har jeg lyst til å påpeke da, hvordan det hellige kan trigge tre ting i oss, som gjør at dette er et veldig viktig bidrag til samfunnsforandring. Fordi når du opplever noe som hellig, så får du lyst å gi noe tilbake. Du kjenner at det er å delta i den gjensidigheten er i tråd med denne forventningen, eller det større enn meg, som jeg har nærmet meg i det møtet. Så jeg blir meg selv ved å gi noe tilbake igjen. I tillegg så er det også en manifestasjon av takknemlighet. Og til og med kvantitativ, reduktiv psykologi viser at jo mer takknemlighet du har i livet ditt, jo mer du gir, desto større opplevelse av mening har du. Så takknemlighet er sentral også da til vår egen eksistens, men også tilliten i samfunnet. Og det, når du begynner da å gi noe tilbake igjen, så verdsetter du noe annet enn den fundamentalismen som ligger i reduksjonen til penger, fordi du da tydeliggjør at denne naturområdet, denne skapningen, har en større verdi enn det som er bokført. Så gjensidighet, takknemlighet og en bredere sett med verdier oppstår når vi responderer på noe vi opplever som hellig.
3: Ja, jeg tror jeg bare vil avslutte med en takknemlighet, ja, for denne samtalen også, og spesielt til Lone, og jeg opplever at, at det Saraka har gjort da, er utrolig viktig. Altså, vi skulle vært så mye flere, som neste år så blir det mange, mange flere, fordi dette er noe mange trenger, og så jeg er takknemlig for det, og at jeg tror hvis vi kan. Fordi når jeg vokste opp, så var det ikke så lett å nærme seg det samiske, på grunn av det var jo en naturlig skepsis som jeg forstår veldig, veldig godt. Men nå er det noe på gang. Det er akkurat som vi er i en tid. Vi er i en veldig litt sårbar tid, hvor vi trenger å dele, sånn som Tom gjør, og Toralf og Lone, altså, vi trenger å snakke om disse viktige tingene. Vi trenger å få det fram, fordi nå er det i en tid hvor disse er på spill egentlig. Og det ser du med vindkraften, og det ser vi at nå må vi bare, vi må begynne å stoppe opp og tenke, ikke sant, det er hva er det som skjer, og virkelig sette verdiene i perspektiv og sensitivere oss for nettopp det som har vært der. Det er jo ganske paradoksalt, tenke på det at overalt så snakker man om bærekraft og være med, redusere fotavtrykket, så har et folkeslag da, som har levd så å si sporløst, ikke sant, bærekraftig i tusener av år, plutselig da blir sagt, ja, men det er på grunn av at det er mangel på spor her, at vi begynner å bygge ut. Så det, er en, det må vi våkne opp for og tenke, dette er galskap. Kom igjen. Men jeg er i hvert fall takknemlig for samtalen. Tusen takk.
2: Takk. Og for å avslutte så går jeg tilbake til Shady Stein, som vi da gir gaver til og får noe tilbake. Og våre eventyr er ofte ganske hard, for det er læringer i eventyrene våre. Så hvis vi ikke gjør noe tilbake, så straffes vi. Og det ser vi i naturen i dag. Tørka overalt, det er veldig varmt her nede nå, det er sant. Altså, tar ikke vi de grepene og går tilbake til naturen, så kan det få følger som ikke er bra for noen av oss. Takk.
0: Tusen takk alle tre. Takk, takk.

Får jeg det til uten at han merker det? Hvor giftig forresten egentlig rottegift? Kan man dø av det? 4. Få noen til banken. Kanskje litt lite originalt, sier du kanskje, men jeg kjenner en som sikkert ville gjort det for meg, nemlig storebroren til venninne. Så det får jeg i alle fall gjennomført. Kom igjen, Ossi. Hjelp meg. Håper du svarer raskt, for jeg desperat. Takk for den kjempefin spalte forresten, og hvem vet, kanskje du kan hjelpe andre i samme situasjon. På forhånd takk og hjertelig hilsen, Sober Sagittarius. Og PS, hevnen bør også skade rusbrusfabrikken og de som har finnet den på like mye når jeg tenker meg om.

0: Du, nå skal de dra.
1: Ja, de skal dra. Og det har de visst lenge. Det er ikke tilfeldig. Dette er noe de har planlagt jævlig lenge.
0: Selvfølgelig er det planlagt.
1: Å, fy faen, og det skal liksom være overrasket, så alle er så glad. Alle er så glad, fy faen.
0: Ja, og Ari be å komme der og trist opp faen og rett inn I kongefamilien, og så skal de til New York.
1: Å, fy faen, ass. Ja, men jeg vet at det stikker noe jævlig mye under her, ass.
0: Ja, men hvorfor New York?
1: Hvorfor New York?
0: Det ikke tilfellig det.
1: Nei, det ikke tilfellig, og det ikke tilfellig at Håkon og Mette Marit av dem dro til London.
0: Nei, de I London, ja.
1: Og sammen med Lille Marius.
0: Og det ikke første gang hverken Lille Marius eller kongefamilien I London.
1: Nei, det ikke første gang kongefamilien. Hvem var som var I London? Når var det de var I London sist? Og hvorfor dro de?
0: Ja, og hvorfor dro de akkurat da?
1: Ja, men du kan kalle det retoriske spørsmål, men det jævla viktig da, å ta hensyn til det.
0: Altså, jeg skal ikke si et ord om 9. april her, men I London var de, og I London ble de. Og Olav kom hjem og liksom trodde, nei, nå er det greit at jeg kommer tilbake og tar trikken og hopper I Holmenkollen.
1: Ja, for at krigen var slutt.
0: Ja, da det greit.
1: Krigen slutt nå? Krigen slutt nå? Nei, det nå krigen begynner.
0: Og hvor Sonja? Begynner. Jo, hun sitter på en helsefarm nede I Genève.
1: Ja, hun har dratt, hun også. Ja, men hvem det som igjen da? Det bare, fy faen.
0: Altså, Harald
1: igjen. Harald igjen. Ja, men du, Rune, hvorfor det ingen som prater om da? Hvorfor det ingen som sier noe?
0: Og Harald sitter og sover.
1: Fy faen. Vet du hva? Når det der mettejorden nærmet seg jorda, altså var 17 år, Det skrev dem en liten notis nederst på siden av Aftenposten Nere I 17 år til alt slutt Og det atomutslettelse av hele galaksen
0: Ja, på forsiden ja. Så var det bildet av Lille Marius
1: Ja, Lille Marius
0: Lille Marius
1: fader.
0: Ja, jeg skjønner det De drar nå De drar ja, skal, og la oss sitte
1: ja, igjen Den skal til intet gjøre hele landet vårt Hele landet Oljenasjonen Norge Den et saga blått den Og derfor Det derfor Fy faen, alle prater om at de har dratt De skal dra og de skal dra Det så koselig Det ikke mye koselige ting som stikker under her, ass.
0: Og hun, Hilde Hummelvold.
1: Ja, hun skal ut til en riff, hun også.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det er. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprektorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg i dag, hvor jeg skal spille noen låter som jeg har hørt på den siste uka. Og vi startet sterkt. Vi startet med en nummer 1 skiva på Ersmarka. Too Too Bad heter nye skiva til Buju Banton og fra den. Det er så vel musikken. The Power!
2: This is the appointed hour! I'm gonna be the arc like...

løpet av året. Fatt jeg på en favorittskiva fra Frankrike I år, tror jeg. Jael. Går ut skiva Raw tidligere I vår. Vi tar det samarbeidet med Telly. Dette Ghetto Nappe.

Way i Stingen versjon. Den er vel på skiva hans Gather Round, så kom i april, slutten av april kom Gather Round, og fra det skal vi også få det kuttet her.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling på Radio Orakel FM 99,3 eller radioorakel.no. Det er onsdag eller søndag, alt ettersom. Og i dag går Dixons Quiet Calling tilbake til sin originalitet. Jeg tenker det er viktig å ta ting som de kommer, og dermed også spillelista. Så i dag så velger jeg låter As We Go. Noen ganger så har jeg det planlagt, andre ganger ikke. Men for å forholde seg litt til Celtic Connections som har vært på de par siste sendingene, så tenker jeg at vi holder oss til litt keltisk da. Vi begynner med de som heter Blazing Fiddles, Break the Lights.

Blazing Fiddles, intet mindre, med Break the Light. Fint å få en liten energiinnsprøytning tidlig på dagen, synes jeg. Og hva vel bedre da enn litt av skotsk runde med en jig? Ja. Dixon's Quiet Calling her for å hjelpe deg å roe ned litt, og kanskje slenge beina høyt, sette seg ned og bare puste. Så neste sangen jeg har lyst til å spille for dere heter Tundra, og med Gabriel Olafs.

Du fikk høre Tundra med Gabriel Olafs, og rett etterpå To the Mountains med Lizzie McAlpine. Det er vinter i Norge. Det er midt i februar. Og heldigvis går februar litt fortere enn januar. Er du enig? Og jeg er her i dag for å winge, som det heter, spillelista, dagens spilleliste. Så her planlegger jeg as you go, rett og slett. Synes det kanskje passer nå med Brandi Carlile og hennes låt Heart's Content. Hør på den her.

Brandi Carlile Hearts Content fra albumet Bear Creek. Anbefaler å lytte litt til Brandi Carlile. Hun har også blitt en veldig god venn av Joni Mitchell de senere årene, og har vel hjulpet Joni Mitchell litt tilbake på scenen, vil jeg si. Og er egentlig veldig god låtskriver, altså, og sanger og musiker. Brandi Carlile. Jeg går videre til noe helt annet på en måte. Det Tom Odell som har fått med seg vår egen Aurora på sangen Butterflies.

Tom Odell og Aurora Butterflies. Den oppmerksomme lytter skjønner kanskje at det et visst tema I låtene I dag. En ting å legge beina høyt og slappe litt, roe ned hodet. Ta litt pause fra alt som jager deg. Alt du tenker på, alt du må gjøre. Den lista kan jo være veldig lang, den. Men du får bare gjort en ting av gangen. Det jo litt greit å huske på. Men ja, videre tilbake til tema. Det sånn at Ane Brun har gjort en coverlåt av Bob Dylan, som jeg tenker det får være greit å spille den på Radio Rakel, altså. Make You Feel My Love med Ane Brun.

skrevet av Bob Dylan, framført av Ane Brun, Make You Feel My Love. En av de finere versjonene, vil jeg påstå. Det et band som kom som en storm for noen år siden, som jeg føler vi ikke hører så mye av, men kanskje burde høre mer til. Det First Aid Kit. Så her kommer det låt med de, To Live a Life, og hvis du har kapasitet, følg med på teksten.

First aid kit to live a life. I Dixon's Quiet Calling så er det altså egentlig kuraterte låter til Dixon's Quiet Calling, og det det også I dag. Jeg kan avsløre at jeg har en lang spilleliste som jeg fyller med låter. Jeg tenker, passer dette programmet? Og tenker jo at det lov å sende inn tips til meg. På en måte, Gro Marte Dixon heter jeg på alle sosiale medier. Hvis det en låt du tenker, dette må Dixon's Quiet Calling på Radio Rakel spille av. Bare kjør på. Jeg ønsker det velkommen. Nå nærmer klokka seg halv. Og hvilken skal vi velge? Hvilken skal vi velge? Jeg synes vi skal hoppe tilbake til en god gammel taraver her på Dixon's Quiet Calling. Han heter John Mayer. Og hva passer vel bedre til Dixon's Quiet Calling enn Stop This Train?

høre på. Nå skal jeg spille av en låt som heter Daughters av Alfie O'Donovan fra et album som heter All My Friends, og det albumet ble hun spurt om å lage i forbindelse med 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i USA. Det 100-årsjubileet var i 1920, så USA ligger litt etter oss på akkurat det. Men her er den altså. Prøv å få med deg teksten Daughters av Alfie O'Donovan.

Og jeg anbefaler å sette på det albumet og høre det fra A til Å. Det varer i 40 minutter og er som å høre på en fortelling. En kort lydbok, om du vil. I Dixons Quiet Calling så slenger jeg rundt på låten i dag, så det kan komme ulter til bulter, men jeg føler at det er et tema som er som går over hele i dag, og det er jo kjærlighet da. Det synes jeg jo skal gå igjen i alle sendingene, alle episodene av Dixons Quiet Calling, men noen ganger så er det litt mer i det romantiske hjørnet, sant? Det trenger vi. Vi trenger å lene oss tilbake i å kjenne litt på hjertet og kjenne litt på romantikken. Det ei dame som hadde konsert her i Oslo for ikke så veldig lenge siden, som heter Madison Cunningham. Hun har jeg spilt før i Dixons Quiet Calling, og her kommer en ny låt fra det nyeste albumet Ace. Låta heter Shore.

Det var Shore med Madison Cunningham. Neste sang faktisk fra The Paper Kites fra albumet On the Train Ride Home. Og det titelsporet vi skal høre, On the Train Ride Home.

Old Sea Brigade og Luke Siddelsing med Call Me When You Land. Det altså så koselig at noen sender den meldingen. Ring meg når du lander da. Ja, det fine greier. Og det også så koselig at dere der ute, i den store vi verden, som jeg ikke ser, men som jeg aner, hører på Dixon's Quiet Calling, som jo på onsdager og på søndager fra 11 til 12. Jeg setter på Liz Wright, ja, med Wake Up Little Sparrow.

Det var Liz Wright med Wake Up Little Sparrow. Vi nærmer oss slutten av dagens sending. Det denne ukas sending, faktisk. Og jeg har lyst til å rett og slett gå ut på en klassiker av Joni Mitchell, som heter The Dry Cleaner from Des Moines. Det sånn at det har kommet et lite album som heter Joni's Jazz. Og når jeg sier lite album, så er det en overdrivelse. Det vel fire plater med Joni's Jazz. Den kom nå nettopp, for ikke så lenge siden, altså 2025 da, det kaller jeg nå nettopp. Så takk for i dag, takk for at du hørte på, og tune inn neste uke, onsdag klokka 11 eller søndag klokka 11. Dry Cleaner from Des Moines med Joni Mitchell.

Lines lommelang mus.

0: Veldig bra, det var jo dritfint da. Mm. Hæ? Amaida også, du er nominert av Kornik som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Og det skal du få.
1: Yes.
0: Kjempekult. Ja, det likte jeg veldig godt. Vi skal høre på to låter til vi nå. Liten gutt, og så Minimi, og så kommer vi tilbake, og da skal vi høre hvor Kornik er på nettet og alt det her. Og om eventuelle planer, hvor du kan ikke sant, kjøpe musikk, høre på musikk. Og så skal vi høre på to siste låtene, og den aller siste, den jo veldig kul, den heter Locked In. Haha.

0: fight it.
1: Take it, buddy. Love it, man. Yeah.

0: Hei, vi er Små og Grå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Hei, vi er Are
3: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
3: Lykke til!
4: It's a wrap!

Velkommen til Senses med Snelle. Jeg er artisten Snelle, og Senses er et kvinneledet street snowboard-prosjekt som lager videoer, klær, musikk, kunst og nå radio. Selve ordet Senses er satt sammen med sensitivitet og finesse. En slags manifestasjon av hva jeg ønsker å se mer av i verden. Og jeg ønsker å ta kulturen på alvor, og jeg ønsker å konsumere kultur på en annen måte enn det jeg gjør nå. Planen er at i dette programmet skal jeg snakke om musikk, kultur og invitere gjester for å snakke om de samme tingene. Live fra Radio Rakels lokaler på Blitz skal vi først høre Rosaria med Rosaria.

Det var da Rosalía med Bergheim, featuring Yves de Moor og Bjørk. Jeg synes det veldig fint, som Bjørk sier, the only way to save us is through divine intervention. Sangen jeg har valgt ut i dag har jeg tenkt at skal representere et spekter av det eklektiske innholdet som jeg ønsker at dette programmet skal ha. Men denne takkøyden gjør det selvfølgelig nesten umulig å velge ut noe som helst. Og derfor tenker jeg at jeg skal høre på Kyoto med Young Lean.

elsker Jung Lin. Han inspirerer meg fryktelig mye som artist. Jeg hadde denne sangen i en spilliste som jeg kalte Sea Punk with Shred. I ett ord. Jeg elsker hvordan han finner nye måter å være punk på. Og jeg jo artist under navnet Snelle. Og for øyeblikket så lager jeg min første EP og har gitt ut singler siden 2020. Det dessverre ikke dette jeg lever av, men jeg jobber med kostyme på større produksjoner og regisserer musikkvideoer. Så film en stor interesse jeg har. Så jeg har lyst til å spille en av mine favorittsoundtracks, Underworld, med Born Slippy fra Trainspotting. Og Underworld spiller jo på øya i år. Så vi får se hvordan det føles å dra på øya i år. Men kanskje det føles litt sånn her.

Det var da Daniel Lapotin med The Call, som er Marty Supreme soundtrack. Absolutt en film det verdt å gå og se på kino. Daniel Lapotin er jo også artisten One All Tricks Point Never. Så det er jo litt gøy. Og Safdie Brødrene har jo mange kule videoer, filmer mener jeg. Nå har jeg lyst til å spille en sang som er til en av favorittmusikkvideoene mine, nemlig Stress av Justice.

Det ender jo ikke bra for filmeren i musikkvideoen til Stress og Justice. Man følger jo en gjeng med ungdommer i Paris, og musikkvideoen regissert av Romain Garvas. Den anbefaler jeg å sjekke ut, hvis det var mulig. Så skal vi høre på Helen Island med The Ravers.

På fredag er det crush course på The Villa. Så hvis du har glemt å gå på The Villa det siste, så fredag en veldig god option. Fordi da blir det eksperimentell klubbmusikk med Darkover, Darkova, Sapphire, Sprite, Dragon Girl og Enemy, som et sideprosjekt jeg også har, sammen med Sassy 09. Så hvis du trenger å danse, så dra dit.

Los Niños de la Parque. Og nå har jeg lyst til å høre på verdens beste Ville Tuv. Do you find solace in the sun?

Bildetur med Solace in the Sun. Og den gir meg håp. Og jeg tenker at det går greit likevel. Nå har jeg lyst til å høre på Sprite, som en av mine gode venner, sin sang Teleskop.

tight med teleskop. Vi satt den like gjerne på to ganger, for det første sending, så... Da blir det sånn. Og du hører på Senses med Snelle på Radio Rakel FM 99,3. Sprite produsenten jeg jobber med som artist, og nå vil jeg spille en sang som vi har laget sammen. Hvorfor ikke? Man kan jo få litt tonepenger.

Du hører på Senses med Snelle, og jeg vil høre på en annen norsk artist som jeg liker veldig godt, og det Smerts, med årets kjærlighetssang You Got Time and I Got Money.

Senses med Snelle. Det det du hører på nå. Tell me who I am, eller Tell me how to feel, av Sassy 009 featuring Blood Orange.

Ça signale le med Tell Me featuring Blood Orange. Og neste uke slipper hun debutalbumet sitt, Dreamer Plus. Og da kommer hun faktisk til Senses med Snelle for å snakke om det albumet. Så det kan vi bare glede oss til.

Make sure the room is cool.

Make sure the room's cool.

Check my